0: tre.
1: Her NRK Nyheter, klokka tre. SpaceX har skutt opp sin nyeste Starship-rakett. Oppskytingen skjedde fra Starbase I Texas I natt. Testen var vellykket, og farkosten har allerede landet I Indiahavet. Dette den første testen av tredje generasjon Starship. Det skjer etter at det var hydrauliske problemer under forsøket på oppskyting I går. Testen skjer like etter at SpaceX har levert papirer for å bli børsnotert I USA. Selskapet kan gå på børs allerede I juni, og det ventet at det blir en rekordstor børsnotering. Venstre-leder Troels Lund Poulsen måtte gi opp forsøket på å danne regjering I Danmark. Mette Frederiksen forsøkte å danne ny regjering I 43 dager, men fikk det ikke til. Det nå gått 58 dager siden valget. Lørdag starter en ny runde med forsøk. Venstre-leder Troels Lund Poulsen var oppgitt da han fredag kveld ga opp forsøket.
2: Vi har nå et politisk grundlag som et flertall ikke burde ha motsatt seg. Hvis det handler om politikk framfor personer.
3: Lund Poulsen hadde gitt seg selv 14 dager på å danne en regjering. Han ønsket seg en mindretalsregjering på høyresiden, bestående av Venstre, Liberal Allianse og de konservative. Men tidligere Venstre-leder, nå leder for Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen, sa til slutt nei.
4: Kan vi støtte dansen, en sånn regjering sagt? Det kan vi ikke.
3: Dermed skal alle partilederne til kongen I morgen til en såkalt kongerunde. Den kommer til å ende med at Mette Fredriksen igjen får oppdraget med å undersøke om hun har grunnlag for å danne regjering. Men det blir uten Lund Poulsen og Venstre som satt I hennes forrige. For denne gang drømte han om å danne sin egen.
1: Den spanske fotballstjernen Aitana Bonmati kritiserer Ullevål stadion. I morgen spilles mesterligafinalen mellom Barcelona og Lyon på banen. Store stjerner som Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen skal spille kampen. Bonmati mener stadionet for lite for en finale I Mesterligaen. NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp delvis enig I kritikken. Han sier at Bonmati har et poeng og at flere burde fått muligheten til å se en så viktig kamp.
5: Ja, det har jo vært finaler tidligere hvor det har vært ikke fullt på arenaer som denne her, så det jo ikke sånn at historien viser at det alltid fullt, men når Lyon og Barcelona møtes, som de gjorde for to år siden, så tiltrekkes det, spesielt når Barcelona spiller, så gjør jo det at interessen større. Hadde det vært andre lag, så skal kanskje vi ha problem med å fylle Ullevålstaden, men heldigvis det fullt her, det kommer til å være kjempestemning her I morgen.
1: USAs president Donald Trump skriver på Truth Social at han ikke kan være med I bryllupet til sønnen Donald Trump Jr. I helgen, fordi han må jobbe. Bryllupet finner sted på Bahamas. NRK Nyheter, Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. USA strammer inn reisereglene for å unngå Ebola-smitte, det opplyser det amerikanske smittevernbyrået CDC. Nå får heller ikke personer med fast oppholdstillatelse komme inn i USA hvis de har vært i Kongo, Uganda eller Sør-Sudan de siste 21 dagene, det skriver Reuters. Tidligere har denne gruppen hatt unntak. Fredag sa CDC at de må utvide forbudet for å hindre at viruset når USA. På fredagens NATO-toppmøte i Sverige sa NATO-sjef Mark Rutte at alliansen sterkere enn noen gang nå som medlemslandene ruster opp i rekordfart. Arbeidet med å bygge nye NATO versjon 3 i gang. Europa skal heretter ta ansvar for egen sikkerhet. Samtidig ble Norges rolle overfor USA trukket frem som særlig viktig, sier Norden-korrespondent Joachim Reikstad.
1: Ja, det ble trukket frem faktisk av Mark Rutte da han holdt en avsluttende pressekonferanse. Dette handler jo om at båndene sterke nettopp mellom Norge og USA. At dette viktig over Atlanteren. Det nettopp det som NATOs grunntanke. Et nordatlantisk forsvarssamarbeid. Der skal det være trygt å bo. Der skal det være trygt å virke. Og det klart at Norge også viktig med tanke på førstelinje av for eksempel et russisk angrep i de arktiske områdene. Da må Norge være på plass og være førstelinje der, og det mener Rutte at Norge innfrir, selv om man også brukte mye tid på å skryte av Sverige, og Sverige som for første gang da var vertskap for et NATO-møte på dette nivået, for dem var det også historisk.
0: AUF mener moderpartiet Arbeiderpartiet trikser med norske bistandspenger. Regjeringen vil flytte 655 millioner kroner fra bistandsbudsjettet. Pengene skal i stedet gå til ukrainske flyktninger i Norge. Disse pengene skulle ha gått til sårbare mennesker i verden, sier Hanna Røsten, som sentralstyremedlem i AUF.
2: Der det nærmest har blitt trendy å kutte i bistanden og skape et slags sånn falskt motsetningsforhold mellom å hjelpe sårbare mennesker der ute og sikre våre egne interesser her hjemme. Heldigvis så har aldri AUF eller Arbeiderpartiet falt for det premisset. Norge jo et av de eneste, eller det eneste landet som fortsatt gir 1% i bistand, og det skal vi være stolte av. Men AUF veldig skeptiske til at man nå bruker 655 millioner på å dekke flyktningutgifter her hjemme i Norge, og at det de fattige som må ta regningen for det.
0: Ungarns nye statsminister Peter Magyar sier at regjeringen trekker tilbake landets planlagte utmelding av den internasjonale straffedomstolen. Domstolen i Haag etterforsker og straffeforfølger internasjonale forbrytelser som krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. I USA en person død og 36 personer skadet etter en kraftig eksplosjon ved et skipsverft på Staten Island i New York. Det opplyser lokale myndigheter, ifølge amerikanske medier. Eksplosjonen skjedde omtrent 50 minutter etter at brannvesenet rykket ut for å slukke en brann og redde to personer som satt fast. De fleste av de skadede brannfolk og redningsmannskaper. Venstreleder Troels Lund Poulsen måtte gi opp forsøket på å danne regjering i Danmark. Mette Frederiksen forsøkte å danne en ny regjering i 43 dager, men fikk det ikke til. Det nå gått 58 dager siden valget. I dag, lørdag, starter en ny runde med forsøk, og venstreleder Troels Lund Poulsen var oppgitt da han i går kveld ga opp forsøket.
1: Vi har nå et politisk grunnlag som et flertall ikke burde ha motsatt seg, hvis det handler om politikk framfor personer.
2: Lund Poulsen hadde gitt seg selv 14 dager på å danne en regjering. Han ønsket seg en mindretalsregjering på høyresiden, bestående av Venstre, Liberal Allianse og de konservative. Men tidligere venstreleder, nå leder for Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen, sa til slutt nei.
3: Kan vi støtte dannelsen av en sånn regjering, sagt, det kan vi ikke.
2: Dermed skal alle partilederne til kongen i morgen til en såkalt kongerunde. Den kommer til å ende med at Mette Fredriksen igjen får oppdraget med å undersøke om hun har grunnlag for å danne regjering. Men det blir uten Lund Poulsen og Venstre som satt i hennes forrige. For denne gang drømte han om å danne sin egen.
0: Reporter Andrea Stavrun-Smith. Den spanske fotballstjernen Aitana Bonmati kritiserer Ullevål stadion. For i dag lørdag spilles mesterligafinalen mellom Barcelona og Lyon på banen. To store stjerner som Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen skal spille kampen. Bonmati mener stadionet for lite for en finale i Mesterligaen. NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp delvis enig i kritikken. Han sier Bonmati har et poeng, og at flere burde fått muligheten til å se en så viktig kamp.
4: Ja, det har jo vært finale tidligere hvor det har vært ikke fullt på arenaer som denne her, så det er ikke sånn at historien viser at det alltid fullt, men når Lyon og Barcelona møtes, som de gjorde for to år siden, så tiltrekkes det, spesielt når Barcelona spiller, så gjør jo det at interessen større. Hadde det vært andre lag, så skal kanskje vi ha problem med å fylle Ullevålstaden, men heldigvis er det fullt her, det kommer til å være kjempestemning.
0: Over 40 russebusser ble i natt bortvist fra Ullensaker etter flere klager på høy musikk ved Gardermoen næringspark. Musikken var så høy at bilalarmer i området ble utløst ifølge politiet. Grunneieren kom etter hvert til stedet med hjullaster og la store grushauger ved innkjøringen, slik at plassen ikke lenger kan brukes av russebusser. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 7. SpaceX har skutt opp sin nyeste Starship-rakett. Oppskytningen skjedde fra Starbase i Texas i natt. Testen er ferdig, og farkosten har landet i Indiehavet. Dette er den første testen av en tredje generasjon av Starship. Det skjer etter at det var hydrauliske problemer under forsøket på oppskytning natt til fredag. Testen skjer også like etter at SpaceX har levert inn papirer for å bli børsnotert i USA. Selskapet kan gå på børs allerede i juni, og det er ventet at det blir en rekordstor børsnotering. Gaza-aktivister som torsdag ble løslatt fra israelsk fangenskap hevder å ha blitt utsatt for ikke bare vold, men også seksuelle overgrep. Israel avviser anklagene.
1: Tilbake på fransk jord ble aktivisterne tatt imot av familie og venner. Nå forteller flere om behandlinger de hevder å ha opplevd i Israel. Mandag ble flotiljen med rundt 430 aktivister pågripne av israelske styrker. I går slapp de fri. I fangenskap skal flere aktivister ha opplevd vold og seksuelle overgrep. Israel avviser alle skyldninger. Fengselsvesenet i Israel hevder at de har handlet etter lover, og at aktivisterne sine utsegner er usanne. Men aktivisterne står på sitt.
0: Det sa reporter Regine Engelina Hattvik. Den spanske fotballstjernen Aitana Bonmati kritiserer Ullevål stadion. For i dag spilles mesterligafinalen mellom Barcelona og Lyon på banen. Store stjerner som Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen skal spille kampen. Bonmati mener stadionet er for lite for en finale i mesterligaen. NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp er delvis enig i kritikken. Han sier at Bonmati har et poeng, og at flere burde fått mulighet til å se en så viktig kamp.
2: Ja, det har jo vært finale tidligere hvor det har vært ikke fullt på arenaer som denne her, så det er ikke sånn at historien viser at det alltid er fullt, men når Lyon og Barcelona møtes, som de gjorde for to år siden, så tiltrekkes det, spesielt når Barcelona spiller, så gjør jo det at interessen er større. Hadde det vært andre lag, så skal kanskje vi ha noe problem med å fylle Ullevålstaden, men heldigvis er det fullt her, det kommer til å være kjempestemning.
0: Over 40 russebusser ble i natt bortvist fra Ullensaker etter flere klager på høy musikk ved Gardermoen Næringspark. Musikken var så høy at bilalarmer i området ble utløst, ifølge politiet. Grunneieren kom etter hvert til stede med hjullaster og la store grushauger ved innkjøringen, slik at plassen ikke lenger kan brukes av russebusser. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Månedens urørt er Karbon.
1: Hei, vi Karbon, og vi Månedens urørt med låten vår Fight for Club. Denne passer bra til å løpe til bussen, uten å føle deg teit.
0: Finn ut mer om bandet på P3.no.
1: Dette Fight for Club.
2: Fight

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har prøvd.
0: Ok, men det er spørsmålet å si, da. Ja, men hva?

0: For de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Sherrocks og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: P3 Radio. Dette er NRK P3.

0: Her NRK Nyheter klokka 8. Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmannsforbund vurderer nå å ta i bruk boykott og blokade I den pågående streiken I hotell- og restaurantbransjen. LO-forbundet sier til Klassekampen at det vil varsle om slike tiltak blir sett I verk I løpet av langhelga. Bakgrunnen at forbundet reagerer på flere av grepa bedriftene har brukt for å holde driften I gang, medan streiken har pågått. I flere veker har hotell- og restauranttilsette streika på grunn av usemje om både lønn og forskottering av sykepenger. Så skal vi utenriks. Minst 80 personer har mistet livet etter en gruveeksplosjon I Kina, det melder den statlige kinesiske kringkasteren CCTV. Ulykka skjedde I går kveld. Redningsarbeidet pågår fremleis, forteller reporter Tony Grimstad.
1: Det var nærmere 250 arbeidere inne I kullgruven da gassen eksploderte fredag kveld lokaltid. Liu Shenyu-gruven I byen Changxi ligger I Shaanxi-provinsen nord I Kina. Dette Kinas viktigste kullprovins. I fjor hentet gruvarbeidere der ut 1,17 milliarder tonn kull. Nesten en tredel av Kinas samlede kullproduksjon. Kinas president Xi Jinping har gitt ordre om at alt skal gjøres for å redde ut de gjenværende I kullgruven. Xi krever også at ulykken granskes og at de ansvarlige holdes til ansvar.
0: USA strammer inn innreisereglene for å unngå ebolasmitte, det opplyser det amerikanske smittevernbyrået CDC. Nå får heller ikke personer med fast oppholdsløyve komme inn I USA dersom de har vært I Kongo, Uganda eller Sør-Sudan de siste 21 dagene. Det skriver Reuters. Tidligere hadde denne gruppa et unntak. I går sa CDC at de må utvide forbudet for å hindre at viruset når USA. En MC-fører kritisk skadd og fraktet til sykehus med luftambulanse etter en alvorlig ulykke I Indre Østfold I natt, det opplyser politiet. MC-føreren fikk livreddende førstehjelp på staden. Det var vittnet som fant personen, men politiet ikke sikre på når ulykka skjedde. Ulykkesgruppa fra Statens vegvesen vil undersøke staden. Over 40 russebusser ble I natt vist bort fra Ullensaker etter flere klager på høy musikk ved Gardermoen næringspark. Musikken var så høy at bilalarmer I området ble utløste, ifølge politiet. Grunneigeren kom etter hvert til staden med hjullaster og la store grushauger ved innkjøringen, slik at plassen ikke lenger kan brukes av russebusser. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.

0: 3.
1: Her er NRK Nyheter, klokka 9. Minst 90 mennesker har mistet liv I en gruveeksplosjon I Kina, det skriver det statlige nyhetsbyrået Xinhua I dag. Ulykka skjedde I går kveld, men redningsmannskap jobber fremleis med å hente ut folk som sperret inne. Det skal ha vært nær 250 arbeidere I gruva da eksplosjonen skjedde. Et oljelager brenner I en by sør I Russland etter et ukrainsk droneangrep. Ordføreren I byen opplyser på Telegram at to personer skadd. Byen Novorossiysk Russlands største oljehamn og sender ut omtrent en femtedel av landets råolje. Russlands forsvarsdepartement sier det skutt ned over 340 ukrainske droner I natt. Ukraina har ikke uttalt seg om dette ennå. Amerikansk politi beslagla allerede I fjor store mengder våpen hjemme hjå en av tenåringene bak moskéangrepet I San Diego denne veka. Reporter Tony Grimstad forteller mer.
2: Tre personer ble drept da to tenåringsgutter på 17 og 18 år angrep en moské I San Diego på mandag. Gjerningspersonene tok etterpå sine egne liv. Nå viser rettsdokumenter at politiet ble varslet om den eldste av de to, Caleb Vasquez, allerede I fjor. Han skal ha vært sykelig opptatt av nazister og masseskytere, og politiet rykket da ut og beslagla 26 våpen fra familiens hjem. I en uttalelse sier familien at 18-åringen hadde psykiske vansker og var på autismespektret. De forteller at de overvåket nettaktiviteten hans, sendte ham I terapi to ganger I uken og fikk ham innlagt på rehabilitering. Likevel ble han radikalisert på nettet, der han også møtte den 17 år gamle medgjerningsmannen. Før angrepet skal de to ha etterlatt seg tekster som hyller hvit makt og uttrykker intenst hat mot blant annet muslimer og jøder.
1: Virke og Fellesforbundet ble I natt enige I meklinga for hotell- og restaurantverksemder, altså det blir ingen ny streik I næringa. Det opplyste riksmekleren like før klokka 2 I natt. Men det fremleis usemje I streiken mellom Fellesforbundet og NHO, der over 4400 medlemmer I streik. Oslo sentralbanestasjon held stengt denne helga. En rekke togavganger vil bli helt eller delvis innstilt, opplyser Bane Nord. Årsaken arbeid på tognettet, som skal redusere kritiske feil. Bane Nord sier det lurt å berekne ekstra god tid I dag, dersom du har tenkt deg til hovedstaden for å se finalen I Meisterligaen. For I kveld det klart for historisk finale, når Barcelona møter Lyon på Ullevål stadion. Store stjerner som Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen skal spille, og kampen kan du følge på NRK klokka 18 I kveld. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: Emil Berntsen, Adelina Ibisci og Tore Sagen rådgivere I lørdagsrådet. David Guetta også med, for her han med Gone Gone.

0: David Guetta og Teddy Swims, det var Gone, Gone, Gone.
1: Lørdagsrådet.
2: Lørdagsrådet.
1: Med Live Nelvik.
2: P3.
0: Hei og god morgen. Velkommen til Lørdagsrådet, hvor du, Marie, du savner å ikke bry deg. Og det skal vi hjelpe deg med, og jeg kjenner meg jo veldig igjen. For det et eller annet med, jo mer du leser, jo mer kunnskap du har, jo mer engasjert blir du. Men når det begynner å ta over det som egentlig koselige middagsselskaper, fordi du så engasjert i den politikken, da kan det faktisk begynne å bli et problem. Og så det Edith som trenger litt oppsigelsesmotivasjon, mens Olga, hun en gammel sjel i en ung kropp. Og så det onkeltematikk, og det kjærlighet og søskenrelasjon, alt som lørdagsrådet skal være, og det bare takket være deg, at du sender oss ditt problem på mail lr-nrk.no. Det virker det som dere har fått med dere, for den inboxen den koker av små og store problemer, og noen av de skal vi da løse her i dag. Tore Sagen, kjent fra Papaya, kommer og
3: kjent fra et ekteskap.
0: Ja da, jeg kjørte en litt kortreist cast denne gangen, men det viser at han overraskende god på råd i lørdagsrådet, nesten flinkere i lørdagsrådet enn i livet. Si Adelina Ibishi kommer sammen med blåtur programleder, ja, Emil Berntsen. Han jo komiker, men har denne podcasten i NRK sammen med Christian Mikkelsen, blant annet. Så skal vi ha ukas tilbakemelding, men den jeg holder litt igjen. Fordi først så hører vi Justin Bieber med Anyone. Så skal jeg fortelle hvordan det har gått med Pernille.

0: Justin Bieber og Anyone. For noe tid siden så var Mikkel Niva, Arianne Engebø og Kalle Hellevang Larsen rådgivere her, og fikk gleden av å hjelpe Pernille, som altså skrev og fortalte at hun hadde fått seg en ny vennegjeng. Kjæresten til han ene I den vennegjengen viste seg plutselig å være en familievenn av henne, en jente hun ikke hadde sett på mange år. Så blir det slutt mellom dem. Og litt tid senere så ligger Pernille med han fyren. Så var det det at med tid så har da Pernille og familievennen, de har blitt nære veninner. Og derfor lurte Pernille på om hun skal si noe. For å bære på denne hemmeligheten, det føles litt feil det også. Så her rådene som Pernille fikk.
1: Jeg synes jo at problemet ligger I, jeg tenkte veldig lenge sånn, trenger ikke å si noe, la det ligge, bare la den være en hemmelighet. Men så når du, Livet, sa at det var en tredje venninne til som liksom ble litt sånn skvist, så tenker jeg at da må bare come clean.
0: Mener du det?
1: Ja, og nesten så det litt sånn så skrevet I mailen her, at hun føler sånn, at det ikke vits å egentlig si det, og lang tid har gått, og det var aldri noe viktig og sånt, men nå det bare... En litt sånn rar hemmelighet som hun den eneste ikke vet om.
0: Og det høres så tungt ut. Det sånn tung luft I det rommet. Kan man gjøre det med
2: litt... Forferdelig situasjon å være I.
1: Ja, jeg tror egentlig ikke det så forferdelig. Jeg tror dette her kommer til å gå veldig bra. At det bare en sånn her, ok, vi skal på quiz for eksempel. Det en halvtime før quizen begynner? Ja. Og så...
2: Så rett før et spørsmål kommer. Forresten lov meg om. Nå må vi høre på spørsmålet.
3: Det høyt av Eiffeltårnet, jeg tror det jeg lå med eksen 1093 meter.
4: Du hører lørdagsrådet på NRK P3.
0: Og her står det. Takk for at dere tok opp mitt problem. I skrivende stund sitter jeg med min venninne og har delt min hemmelighet. Jeg valgte å følge Arianne sitt forslag om å ta det opp så fort vi møttes igjen, og vi møttes I solen for en kaffe. Det gikk kjempebra. Ble møtt av en god latter, etterfulgt av «Det mega weird». Ingen vonde følelser. Mest rart å tenke på at vi har ligget I samme seng med samme fyr, hennes ord. Hun sa at dette har skjedd henne før typ 3 ganger. Rart. Hun var mest overrasket over at dette ikke ble avslutt tidligere, og at det virkelig ikke spiller noen rolle for henne. Takk for gode råd. Vennskap berget og ingen hemmeligheter igjen. Ha en god uke. Hilsen, Pernille. Og det så deilig at du kan gå foran med et sånt eksempel, for det der å bære på hemmeligheter, og når man står I sånn spagat, si det, ikke si noe, da det så deilig at vi kan få høre for fremtiden at man kan si ting, og så går det bra, og så slipper man den der vonde klumpen som kalles hemmelighet I magen.

0: Bitche og nummen, og nå skal jeg lese en mail som har kommet inn fra heksen Helene. Temaet tekno. Det ikke så ofte vi har tekno som tema her i lørdagsrådet, så dette jo gledelig. Hjelp, står det her. Samboer lager tekno. Mannen i mitt liv har begynt å produsere hjemmelaget dunkemusikk i et program på laptopen sin. Det høres ut som kolikk og keyboard. Jeg blir uvel. Utrolig kul tekno, kolikk og keyboard. Samtidig litt trivelig at han vil dele det med meg. Min foreløpige tilbakemelding har vært å digge litt med hodet. Da blir han glad. Og så gjør jeg en slu manøver og får på noe annen musikk. Men nå har han begynt å sette det på i bilen, på trening og sender det til venner. Hvordan skal jeg fortsette å være en støttende kjæreste når lyder jeg ikke liker sakte sprer seg over flere områder av livet mitt? Hilsen, heksa Helene. Mm.
1: Oi, oi, oi.
0: Da er det jo nærliggende, altså du er jo gift, Tore.
2: Jeg er gift.
0: Er det noe din kone gjør som du ikke liker? Siden du først er her.
2: Så... Ja, altså på generell basis så er det selvfølgelig noen små ting ja. som hun er klar over det. Mm. Men hun gjør ikke noe med det likevel, men det er små ting liksom, men, som jeg ikke føler tårner seg oppover. Nei, altså du ikke setter ting inn i kjøleskapet når du er ferdig med å smøre brødskiver for eksempel. Nei. Men jeg synes det er rart. For det vil jo ødelegge pålegget på sikt, og det får mye kortere levetid, og jeg nevner det forsiktig innimellom, men det er ingen som tar affære. Og så har det jo blitt påført også tre barn som vi har, som også gjør det samme, som har valgt den, og det skjønner jeg, for det er minste motstandsvei.
3: Det er min kjæreste.
2: Setter ikke inn igjen? Nei. Du smører helt mykt, så du kan klemme selve boksen.
3: Ja, men hun bruker ikke smør heller.
2: Herregud, for en dame.
3: Veldig hyggelig, men det er egentlig bare en ting jeg kommer på som er sånn, ja, det
2: kan godt bli bedre.
0: Forklaringen på det er at etter at, og jeg vet ikke om kanskje dette gjelder for din kone også, Emil, men jeg gleder meg sånn til maten, at når jeg er ferdig med å smøre så må jeg liksom, den står og skriker på meg. Det er så godt med de brødskivene.
2: Ja, og det skjønner jeg, men det har noe med selvdisciplin å gjøre, som altså, er noe man må lære hvis ikke man har det. Ja. Det ligger jo latent i oss alle, så det er jo noe man kan hente fram, liksom.
4: Ja. Kan jeg bare spørre om en ting i det der? Når vi er så spesifikt på tema, så klarer jeg ikke dyme meg. Er det også litt liksom, muligheten for å ta seg en skive til?
0: Riktig.
4: Det var skikkelig godt.
0: Ja, ja, ja. Riktig. Takk.
2: Da skal, absolutt. Da skal det hentes ut igjen.
0: Nei.
3: Nei, men der er jeg uenig, fordi hvis man har en sånn dekke på frokost, nå skal vi sitte og kose oss, litt sånn, det er litt helgebasert, da tenker jeg det er hyggelig at maten står fremme. Ja, ja. Men i det siste skiva er ferdig, tenker jeg at man bør sette inn.
0: Ja. Hjemme hos oss så dekker vi bare på tallerkener, og så løper Tore inn og ut med gulåsen.
2: Jeg gjør det. Jeg klarer også å kjenne til hvor mye gulås jeg trenger. Da.
0: Ja.
2: Så det er jo en sånn ting. En annen ting som du også kan gjøre, er å kjøpe for eksempel ting til hjemmet som ikke har noe sted. Det er bare at du forelsker deg i tingen.
0: Ja.
2: Så jeg har kjøpt denne tosetter sofaen, men hvor i all verden skal den være? Men disse tingene, akkurat som denne teknoen, er ting jeg klarer å leve med. Ja. Så man må jo se an litt forholdene her, hvor ille er det.
0: Hvordan klarer du å leve med det? Altså helt på ekte, for det, kanskje det kan være noe hjelp for Helene her.
2: Ja, jeg har en egenskap som er veldig, veldig praktisk, og det er at jeg ikke har noe sånn... Det kommer av at jeg ikke har noen konkurranseinstinkt, men jeg kan bestemme meg for at, ok, det bryr jeg meg ikke om. Jeg må bare legge det vekk, og tenke at det ikke er så ille.
0: Men dette her for Helene er jo, når jeg tenker meg om, det er jo ulyd, det er lyder. Er det litt mer intenst å skulle svelge?
2: Men jeg skjønner ikke, det er jo ikke noe vanskelig å be. Jeg kan godt tenke meg den teknoen i litt mindre porsjoner. Det må jo være helt greit å si også.
3: Kan du begynne med trance, er spørsmålet.
0: Bytte sjanger.
3: Ja.
2: Kan jeg legge på noe vokal, kan også være, så man kan engasjere seg.
0: Kan Helene legge på vokal? Mm.
3: Ja, for det er jo, men skal lære seg å like det, er jo en mulighet. Altså, det er jo, man liker jo ikke oliven første gang man smaker det, som regel. Men på 17-18 oliven, så kan det, vokser det på det.
0: Ja.
3: Så spørsmålet er om hun skal begynne å høre på litt. How to learn to like techno?
0: Det er jo faktisk ikke en dum approach. Hvis sjangeren er ny, så er det jo kanskje litt sånn, hva er dette dunkegreiene her?
2: Jeg har litt hjerte for han musikeren også, som jeg faktisk kaller han, fordi jeg selv lagde tekno på laptop en gang.
4: På 90-tallet?
2: Dette var på begynnelsen av 2000-tallet.
4: Det er tilbake, altså tekno er tilbake.
2: Og det var, jeg lagde en utgave til ungdommen av Nordkrig.
0: Oi!
2: Det skulle være en russelåt, for det var liksom det som var poenget. Og da heter prosjektet mitt Nordahl Brigg. Og jeg skjønner hvor gøy det er, men en ting som er med det å lage musikk, det er at det mest sannsynlig går over. Det passerer, det er en periode, det er en fase.
4: Men tenk hvis det ikke gjør det.
2: Nei, da, men da blir nei, da er det helt forferdelig. det ja, må gi seg.
1: Hvis hun da...
2: Jeg har lagt jingler i 20 år, men det har aldri plaget deg. Det er noe jeg gjør på jobben.
0: Jeg elsker jo jingler dine.
2: Ja, du gjør det. Du får nesten fått for lite av dem.
0: Ja, ja. Faktisk.
2: Ja, da, men, så kanskje, men det kan en annen bli flinkere etter hvert da.
0: Ja. Jo, men ja, det kan gå over, men tenker vi at... det er jo noe med hvis hun ljuger... Nå står hun og nikker med hodet, så hun ljuger jo egentlig allerede. Og nå har det vokst, kanskje fordi hun nikket med hodet. Altså, hvor skal det kikke inn en ærlighet her på noen tidspunkt?
2: Er det ikke troverdig at han ikke skjønner det? Hvis det hadde vært en tv-serie, en norsk tv-serie, denne scenen her, så hadde ikke jeg trodd på at han ikke skjønte at hun syntes det var litt irriterende.
0: Det spørs hvilken tv-serie, nesten voksen, for eksempel, på NRK. Som ja,
2: Elise, du ville aldri trodd på det, Elise.
0: Nei, det ville jeg ikke trodd på. Nei, men jeg lurer på om... jeg tror det har vokst fordi, og nå sender han det jo rundt da. Så jeg bare lurer på om...
4: På minnepenn. Han er sånn fyr som har med seg minnepenn og sånn.
0: Ja, og setter det på treningen. Det er jo noe han er stolt av.
3: Men setter på... for de trener sammen, virker det som? Eller, har hun, eller blir hun irritert av at han kommer hjem fra Sats og bare sånn, vet du hva? Jeg satte på treningen. Nei, der også?
0: Ja, at han har gitt det til satsresepsjonen og sagt,
2: ja,
0: kan dere sette på dette?
2: Ja, men da har jo de sjekket det ut, ellers hadde du ikke satt det på, eller? Jeg vet ikke hvor strenge sats er på
3: musikken.
2: Ja,
3: men du må jo ha en form for kvalitetskontroller.
2: Det konsernet der må vel ha
0: med. Jeg tror ikke det er resepsjonen som styrer musikken i gang, jeg tror det er satskonsernet som sender ut samme musikk til alle senter.
2: Altså Bjørn Måseide som bestemmer.
0: Det er han som sitter og spiller.
2: Ikke hva musikk.
0: Ja, han er DJ Sveits, og så går det til senterene.
2: DJ Sveits,
0: nei, men skal hun leve med dette i håp om at det går over, eller finnes det ting som gjør at vi kan kvele katta, eller skal hun lære seg?
4: Det er jo dumt
0: seg?
4: Å dumpe han da.
3: Ja.
4: Fordi...
2: herregud,
3: men det er ikke bare en stund.
4: Nei, jeg sa jo det var dumt, jo.
2: Ingen skal dumpe noen her.
4: Hallo, hun sa det var dumt. Hørte det, jeg sa det var dumt.
2: Ja.
4: Hallo.
3: Ikke dumpe han, men.
4: Det er så mye rart menn kan begynne med.
2: Yes.
4: At sånn, ok, kanskje det er irriterende at han har begynt med tekno. Men tenk om man begynner med Strava og blir helt sånn løpenisse.
0: Og blir skikkelig deilig liksom.
4: Nei.
2: Og jeg spør deg også, er det menn som begynner med for mye, eller er det kvinner som ikke begynner med noe?
4: Kjempegodt spørsmål.
2: Ja, for kvinner begynner jo aldri med noe.
4: Jo.
2: Hva er det du har begynt med da?
4: Jeg?
2: Ja.
4: Mange ting.
0: Hva da? Hva da, Adelina?
4: Jeg vil ikke ramse deg opp til å høre så skrytet ut.
0: Nei, kom igjen.
4: Kom igjen, jeg har begynt med mange ting. Jeg har lært meg å sy.
2: Ja,
4: jeg, i år har jeg begynt å lese flere bøker som nyttårsforsett, fått til. Jeg har gått på tenniskurs.
0: Det tror jeg ikke, lese bøker sorterer ikke under, jeg har begynt med hos menn. Det, jeg tror det er fysiske...
4: Ja, men ting du tenker sånn, åh, jeg har så lyst til å gjøre det, og så skjønner du sånn, åh, jeg må jo på et eller annet tidspunkt begynne med det, fordi livet, det surrer og går, og plutselig så er det forbi, og så har du aldri lest flere bøker som du hadde så lyst til i så mange år.
2: Men disse tingene er på en måte ikke inngripende nok til at det er sånn, jeg har begynt, det må være noe sånn, nå har jeg begynt å lage skinnjakker, på en måte, det må være sånn, jeg har fått meg et atelier, hvor jeg liksom, det er det menn gjør, vi bare, vet du, fucking gå helt all in på skinnjakker nå. Jeg kan lage lange frakker, jeg kan lage korte biker-greier. Det kunne jeg elsket å drive med.
0: Nå tror jeg, Helene for eksempel, fikk litt perspektiv og tenkte sånn, åh shit, jeg er glad å drive med tekno, ikke skinnjakker.
2: Det er egentlig godt, dette er ikke det verste
3: han
2: kan drive med.
3: Han har begynt å stoppe dyr, det er jo også sånne ting.
2: Det er så kult da.
4: Men det er det eneste jeg tenker er bra.
3: Minkpenal og
4: sånn. Det eneste jeg tenker er bra er at det kunne, og det er jo kanskje litt dårlig da, men det kunne bare vært så mye verre. Han kunne holdt på med så andre, mange andre irriterende ting, at kanskje tekno ikke er så...
3: Tenk om
4: han
3: var seriemorder.
4: Hva med sånn noise cancelling headset da?
3: Ja, det tenkte jeg også.
4: Men gjør det i stua.
0: Ja, eller kan han få litt kreativ motstand? Altså hvis hun på ekte, da, dette gjør litt vondt, bare sånn... veldig kult, men jeg må bare si, er det litt barnegråtaktig?
2: Skulle ja, prøv å flytte bildøppen til etter refrenget.
0: Ja.
2: Det som er veldig spesielt, da. Men likevel.
0: Og må det være kolikkbarn?
2: Ja.
0: Der brekket kommer, hva heter det?
3: Kan vi ikke heller få et barn med kolikk?
4: Droppe, mener du?
0: Ja, nettopp. Og så er vi videre. Og da har du ikke tid til tekno.
3: Nei, ikke sant?
4: Nei,
3: ellers,
4: nei. Elendig.
0: Men jeg, vet du hva, apropos, jeg synes det var et godt spørsmål, om, er det kvinner som begynner med for lite? Jeg ville sagt ja.
3: Ja.
0: Skulle du, Helene, begynt med noe selv, som gjør at du har mindre tid til å lytte til teknoen, og stå bak og måtte vugge med hodet, for du er opptatt med ditt? Det er jo også på ekte et råd.
2: Det var en norsk sjokolade en gang, som hadde slaget ordet, finn deg en hobby, du også. Og den, ja. Husker du den sjokoladen? Det heter hobby. Det ser du, ikke sant?
4: Nei!
2: Ja, hobby, ja. Finn deg en hobby, du også.
0: Kanskje hun skal lære seg å spille cello, og så kan vi lage cellotekno.
2: Herregud. Åh, det er bra.

0: Lille Cæsar og lenge leve livet. Tore Sagen, Adelina Ibisci og Emil Berntsen rådgivere. Og apropos hobby, kanskje Heksa Helene kan få seg en bokklubb, sånn som Hanne og Bettan her har gjort. Hallo I lørdagen, kloke lørdagsråd åpner denne mailen med. Vi to veninner som med I en bokklubb sammen med to andre venner, og snart det klart for neste møte. Boka vi skal lese velges av den som holder bokklubbmøte for hver gang, og man velger selv om man bare løfter vetoklubba og I autoritær stil bestemmer en bok, eller om man går den mer demokratiske veien og plukker ut titler som de andre kan stemme på. Boka for kommende møte blir valgt av den som holder møte, og en svært smal klassiker. Smal som I sær fisefin eller for spesielt interesserte. Ingen av oss to greier å komme inn I boka. Den rett og slett for lite tilgjengelig og rar. Vi har prøvd to ulike lydbokvarianter samt å lese boka fysisk. Vi har lest for hverandre, men resultatet et felles snork og motstand på linje med en treåring som ikke får gå I tutuskjørt uten strømpebukse når det 15 minus ute. Det vi ønsker innspill på hva som innenfor å gjøre I denne situasjonen. Hvis vi begge unnlater å lese boka, 50% av bokklubben ute av gamet. Å lage unnskyldninger vil uansett bare utsette problemet. Og vi prøver å kjøre den rene linjen med minst mulig løgn, hvor vi kan stå for det vi mener. Det vi redde for at personen som valgte snorkeboka blir skuffet og lei seg hvis vi ikke presser oss gjennom de 300 sidene, og at det vil fremstå respektløst å melde om at vi ikke leste den fordi vi ikke likte den. Skal man først kritisere, bør argumentasjonen være basert på hva som ikke fungerer I boka, noe vi ikke aner per nå. Nerdete hilsner fra Hanne og Bettan.
1: Oi, oi, oi.
0: Det noen her som I bokklubb?
2: Ja.
0: Ja. Da må jo dette ha vært et tema.
2: Nei, faktisk ikke. Men jeg leste en bok for ikke så lenge siden, som jeg synes var, som jeg kjente meg igjen I beskrivelsen.
0: Det ender med oss.
2: den leste jeg faktisk for flere år siden. Ja. Det sånn det begynner for folk. Ikke mennesker jeg kan regne med, heter den. Jeg vet den, ja. Det var faen meg dritkjedelig.
0: Hæ?
2: Ja, så jeg sluttet å lese den.
0: Hæ?
2: Det var så befriende! Det var helt herlig. Jeg tok et valg og var sånn, men nå har jeg lest
0: Det var verdens side. Beste bok!
2: Nei, det er subjektivt. ikke for meg! Ikke for meg! Og det var altså som å liksom grave seg ut av en tunnel til et fengsel og se sollyset og bare klappe igjen den boka og si, jeg orker ikke mer.
0: Var det som å slippe matteeksamen?
2: Ja, det var bedre.
0: Ja.
2: Faktisk. Så jeg liksom forkjemper, ja, man skal ikke gi opp på ting her I livet, men når du har gitt noe et par forsøk.
0: Hva mener du, et par sider liksom?
2: Nei, jeg var altså halvveis, og da begynner sånn psykologi å kikke inn, sånn, ja, men jeg jo viet halv, jeg har brukt tid på dette.
3: Men var det kjedelig, eller hva var det som var problemet?
2: Problemet var jo, skal vi gå inn?
3: Ja, hvis du tar kjapt, for jeg, nå begynner jeg å lure på hva slags bok disse jentene leser, og hvis det kan være på dette nivået, tenk at Kyrre Andreasen sin bok kan være da den helt utilgjengelige, forferdelige boka de skal lese, da får du ikke lov å være med I bokklubba.
2: Jeg mener at Kyrre Andreasen prosjekterte kvinnelig mas på skrivestilen sin.
3: Jo,
2: lange setninger som opplevdes masete, og da tenkte jeg, dette en kvinne skrevet av en mann. Fordi han tenker at hun en masekjæring, og sånn har han skrevet
0: det. Tenk at en mann kan skrive sånn om en kvinne. Det en av de beste bøkene jeg har lest. Jeg synes det så morsom. Jeg ler og lo. Jeg leste den flere ganger. Høyt.
2: Oi, så bra, men jeg manglet den følelsen. Da kunne ikke jeg fortsette med det.
0: Nei, ikke sant?
2: Da ville jeg lest noe annet.
0: Og sånn her blir det konflikt I bokklubber.
2: Ja, men det også litt gøy.
3: Men dette jo en perfekt tematikk I en bokklubb, at du mener at en mann portretterer kvinnen dårlig. Det jo det bokklubb Så da må du jo bare presse deg gjennom denne boka. Da. Akkurat som de må, men hvis de ikke de forstår de ikke hva som står der? De har hørt på to ulike lydbokvarianter av den samme boka, og likevel ikke klart å... Altså, to ulike lydbokvarianter, hvis ikke at det fantes
2: sånn. Ja, man blir så nysgjerrig på boka, altså. Ja, hvorfor har de ikke skrevet det? Det var en klassiker.
3: 300 sider.
1: Men det er jo en sårbar, altså de fire stykker, det det er sårbart hvis to av de skal begynne å juge. Ja, vi har lest den. Her tenker jeg, Her må de bare bite tennene sammen. De må komme seg gjennom, og så må de skrive et litt sånn referat om hvorfor de ikke synes den boka er noe bra. For da blir det, da blir det litt action og
3: fart i klubben.
1: Ja, ja. Og så får de heller bare si nei, Guinness rekordbok år 2000 var ikke noe for meg.
2: Ja, men jeg synes livet er for kort til å pine seg gjennom bøker etter bøker eller filmer og serier som du egentlig ikke liker. Jeg gjorde det med Breaking Bad. Folk sa det blir bra, det blir bra. Faen, det ble jo
3: aldri bra. Likte du ikke Breaking Bad? Det er beste serien som jeg har
2: altså, hvorfor slutter vi bare ikke med ting som ikke gir oss glede?
3: Ja, men da kan vi ikke drive og ha bokklubb altså. Da er ikke bokklubb ment for den gissa jentene her.
1: Hvis de bare skal lese Jojo Moyes
3: ja, ikke sant? Ja, alle de,
1: hver bok av Jojo Moyes
3: alle de oransje bøkene ja, ja. På flyplassen det går ikke altså, men de kan jo godt gjøre det hvis de vil. Men altså, det er jo bare å ta ord for ord og komme seg gjennom denne boka.
0: Jeg må faktisk innrømme at for jeg har også en bokklubb, og da var det en bok som skulle leses, og jeg ble så provosert av språket.
2: Hvilken bok var det?
0: Var det Intermezzo?
2: Ja, men det, der har du samme problem. Jeg synes ikke
3: at er det noe du liker i det hele tatt?
2: Ja, jeg elsker Agnes Ravatn. Fantastisk. Ja, ja. Men det er jo fordi Sally Rooney også skrev fra et mannsperspektiv. Jeg bare følte det var uinteressant.
0: Jeg klarte ikke setnings. Dette språket, jeg stoler ikke på det. Det henger ikke men da, for da sto jeg ved dette veiskillet. Og dette skulle leses og diskuteres senere. Og da sa jeg, jeg beklager, jeg klarer ikke å lese denne boka. Det er da man sier, jeg er helt enig i hvis man kan motiveres av, ok, hvis vi leser den ferdige motivasjonen, da har vi i hvert fall lest den, og så kan vi si hvorfor denne motstanden oppstår. Men jeg synes jo de har en ganske god beskrivelse av når de prøver å lese den, så får man helt sånn, åh, jeg bare hater det!
3: Ja, men da må de jo legge inn en søknad om å bytte bok, da. Det må jo være lov det også, hvis man skal være litt pragmatisk her. Hvis 50% av bokklubben ikke klarer å komme seg i gang, så må de jo nevne dette i plenum.
0: Ja,
1: det er jeg enig i.
0: Kanskje man kunne da kunne diskutert de 150 sidene vi har klart å lese, ja. Og så hvorfor vi ikke likte det, og hva er det dere liker og sånn. Men så kunne man slengt på, men kunne vi alle lest, og så finner man en liten lefse som alle også kan rekke å lese.
3: Mm. Ja. Ja.
2: Enig. Jeg tror at det må gå mer på rundgang i denne boklubben, kanskje.
0: Ja, det går på rundgang, men okay, man kan bruke demokratisk prosess. Ja,
3: man kunne være diktator også, hvis man ville.
0: Jeg synes det er litt kult at man kan være diktator.
3: Ja, det var det.
2: Kan jeg bare skyte inn en sånn, selv om jeg nå gikk ut mot både bok og serie, at sånn, jeg synes jo at i dette algoritmestyrte livet vi etter hvert lever, at man skal også konsumere ting man ikke liker eller bare elsker hele tiden. Ja. Jeg bare mener at ett sted må en grense gå hvis dere har prøvd to forskjellige lydbøker, og liksom, dere sender mail til lørdagsrådet, ja. Dere faen meg hater den boka.
3: Ja.
0: Hvilken bok er det?
3: Ja, fanker at du ikke har sagt hvilken bok det er.
2: Ja, fader, altså, vi likte å få sove i natt.
0: Kanskje vi
2: veien til førekort er det, den er dritkjedelig.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Mørk og VM kommer 28. mai I appen NRK Radio.

0: prøve å lese Mein Kampf av Hitler. Og bare kanskje en av de
1: liker. Du kommer igjennom.
0: Eller et lite sånn snipp av Mein Kampf.
2: Eller bare hørn på lydbok hvis det vanskelig å lese.
1: Ja, to forskjellige.
2: På tysk. Ja.
0: Lest inn av Göring.
2: Nå skal jeg si på mye. Med god sånn knitterstemme.
3: Vi fortsatt å diskutere bok.
2: Ja, vi går ikke an å, går det an å sende deg en mail og høre hvilken bok det var, eller?
3: Ja, selvfølgelig har jeg spurt dem om det.
2: Vi får komme tilbake til det lørdagsrådet. Jeg tror alle som hører lørdagsrådet nå lurer på hvilken bok det er.
0: Trines matbloggbok.
3: Jeg skal høre med NRK-systemet om vi kan sende ut pushvarsel når vi vet hvilken bok det er.
1: Ja, det var lurt.
3: Hvilken låt hørte vi?
2: Et pushvarsel. Her nytt pushvarsel. Vi hørte Nonchalant. Det var Marcus og Martinus og Sinnevo. Jeg skal lese en mail som Ole har sendt til lrkrøllalfa.nrk.no. Så hvis du satt og lurte på hvor i huleste er det de sender disse problemene, for jeg vil også ha hjelp, så er det der. Hei, jeg har en bror med sterke rusproblemer. Jeg i midten av 20-årene, og han i midten av 30-årene. Han har vært avhengig helt siden han var i 10-årene, og jeg har akseptert at han beklageligvis, mest sannsynlig, aldri vil bli frisk fra avhengigheten. I flere år har jeg bodd i andre byer enn min hjemby, men har nå flyttet hjem igjen. Nå som jeg har flyttet tilbake, har jeg dårlig samvittighet for at jeg ikke har vært mer tilstedeværende for min bror og hans biologiske barn. For noen år siden så fikk han et barn, men kjæresten fikk beskjed fra barnevernet om at hun måtte unngå å ha kontakt med min bror om hun skulle få beholde foreldreretten. En ordning jeg har forståelse og respekt for, men det at min bror ikke fikk ha kontakt med sitt eget barn, gjorde også at vi andre i familien heller ikke holdt noen kontakt. Denne jenta nå 12 år. Nå kjenner jeg på det, at jeg egentlig onkel til noen som jeg ikke kjenner, og hun kjenner ikke meg. Er det noe jeg kan gjøre for å gjøre det godt igjen? Eller en naturlig måte å gjenoppta kontakt? Jeg vil gjerne gjøre det med ydmykhet og respekt. Vennlig hilsen, onkel Ole.
0: Wow.
2: På en måte en ganske trist mail da, på grunn av situasjonen. Men så er den så lys på slutten.
4: Mm.
1: Ja.
2: For jeg tenker at her er det lys og masse håp.
4: Ja.
2: For å kunne komme inn som onkel i en alder av 12.
4: Åh, drømmeperiode å komme inn da.
2: Ja, for da søker de gjerne litt ut.
4: De har fått personlighet.
2: Ja.
4: Det er litt lett å være en god tante eller onkel, fordi du kan kjøpe veldig konkrete gaver. Ikke at det er den som måtte være god, men å snakke.
2: Her er første råd.
1: Det er de 12-åringene vi har.
4: Kjøp deg gaver. Jeg har 5 tantebarn.
0: Ikke meld inn den 12-åringen i bokklubb, tenker jeg bare.
2: Hei, jeg har ikke sett deg på lenge. Vil du ha bokklubb med meg, onkel Ole? Nei, takk. Men hvor begynner man?
4: Begynner man ikke med å ta kontakt med moren til det barnet da, hvis hun har barnet fast, og liksom forteller den lange historien til henne, og så litt sånn, det nevnes jo ydmykt og respektfullt her, men det tror jeg ikke en 12-åring helt skjønner, kanskje? Eller gjør de det, jeg vet ikke.
2: Men kanskje det er overfor moren til barnet?
4: Ja,
0: du skal ikke ta kontakt med en 12-åring, på en måte, først.
1: Ja, du bent deg på denne gangen.
4: Hei,
0: Nei, men det er jo som Madelina sier. Du bør ta kontakt med moren her.
2: Ja.
0: Madelina. Ta kontakt med moren.
2: Ja.
0: Ja, som har, nå vet jeg ikke om det er en stefar inn i bildet her, eller om hun er ny.
2: Ja.
0: Men det er jo ikke egentlig noe negativt som kan komme ut av
1: bare
0: å legge frem sånn, altså egentlig som han skrev i mailen her, og si vi er en gjeng her som har lyst til å få kontakt med et familiemedlem som er 12 år.
2: Men i det du sa gjeng, nå skriver jo Ole på vegne av seg selv her, og så er det, men så er det kanskje,
4: det holder,
2: jo, men så er det kanskje flere fra den siden av familien som egentlig har ønsket seg kontakt, men ikke visst hvordan, det vet vi jo ikke. Men jeg tror uansett at det starter med Ole. Ja. Fordi at, hei, vi er egentlig 12 mennesker her som står og vi har kontakt med deg. Det kan jo være litt overveldende, men kanskje Ole er liksom kanalen inn?
3: Oi, sånn.
4: Beklager, det var min alarm. Jeg var redd men, for å sove meg.
1: Det har du gjort nå.
2: Åh, tenk hvis du våkner nå.
4: Dette hadde vært alt for sent.
2: Åh, det hadde vært fælt.
4: Ja, beklager.
2: Ja, heldigvis, så er du her.
0: Ja, for her må man jo bare være litt tydelig, da, fordi han biologiske faren, lillebroren, er jo, får jo ikke lov da, å møte datteren.
2: Mhm.
0: Så det mor sikkert kan være redd for her er jo, hei, jeg som onkel har lyst til å møte nesa mi.
2: Mm.
0: Da er jo sikkert moren redd for, åh, men er faren, altså er lillebroren din da med i bildet? Så her må man jo være bare litt sånn tydelig på at vi har forståelse for altså foreldreretten her og at han ikke får lov til å ha kontakt med henne. Mm. Men så strekk ut en liten hånd til at man kan man bare møte henne med moren for eksempel, eller ja, sånn at moren føler seg litt trygg da.
5: Jeg følte at du ble litt mer nevnt enn et råd nå, ja. Mener, at vi kan bli med på at du får møte denne på disse betingelsene. Men jeg føler at du bare må prøve, jeg klakker til å se.
2: Men må han snakke med broren sin også, eller vet du ikke så mye om det forholdet, men?
5: Broren min har ikke brukt så mye rus, jeg vet ikke hvordan han forholder seg med til det. Men,
2: spist veldig mye boller. Ja,
0: det jeg vet jo ikke om han broren vil reagere sånn, det helt topp at dere møter...
5: Ja, kanskje han vil høre med broren først.
0: Men det ikke så dumt å bare legge det frem.
2: Ja, men nå ble jeg plutselig også sånn, hvis han sier nei, skal 12-åringen frarøves et forhold til en hyggelig onkel, liksom? Det synes jeg er veldig trist også.
4: Det spørs jo hvor inne i rusen han er, da.
2: Ja, det er det.
4: Hvis han sier nei, fordi... Det er bare det han følte den dagen, så er det litt synd.
0: Jeg tenker jo å si fra uansett er jo lurt.
5: Han kan ja. Si sånn,
0: kanskje
5: sånn,
0: etter møte. Vi har møtt nesa din nå. Vi har hatt lyst til det.
2: Datteren din,
0: ja. Ja, nei, datteren din, ja.
5: Eller, også, men at,
2: nesen din, hun min datter nå.
0: Ja.
5: Det ikke sånn at man informerer bare, jeg kommer til å ta kontakt med de og de for å gjøre ditt og datten. Er ikke det sånn å være litt hardere i klippet?
2: Ikke spørsmålstegn
5: på slutten. Spørsmålstegn. Mm.
0: For dette vil jo... Ja.
4: Ja. Si nei, jeg skulle egentlig ikke det, jeg bare nikker og er veldig enig.
2: Ja, alle er jo enige at dette er kjempefint.
4: Ja.
2: Og så starter det kanskje mer med altså ta kontakt med moren, men først bare komme på besøk. Mm-hmm. Altså, og treffe mor, og der er hun, og hei, her er onkel Ole, og du skjønner, jeg har bodd, og så øker frekvensen i at de treffes.
5: Ja.
0: Og det her er jo en måte lillebroren også etter hvert kanskje kan ta en større del i livet til sin datter han ikke får se, fordi om sin storebror eller familiemedlem kan møte henne, så kan jo de fortelle han hvordan møtet har vært, hvordan hun er.
2: Ja.
5: Det er første skritt på veien.
0: Det er første skritt på veien.
5: Løsne det.
0: Og kanskje om noen år, hvis han blir rusfri, forhåpentligvis, så kan de jo møtes.
2: Mhm.
0: Og dette her kan jo også være en litt sånn gullerott for han biologiske faren her. At
2: altså, dette er jo...
0: nå har storebror min fått kontakt med min datter. Mm. Herregud, det her er jo mega motivasjon til å kunne stoppe med rus.
2: Altså det er jo et helt idyllisk maleri langt inn i fremtiden, men om det ikke ender der, så mener jeg likevel at det er kjempefint bare at Ole i så fall er en onkel som er til stede i hennes liv.
0: Ja.
2: Og barn med masse voksenressurser, da er man så heldig med kule voksne folk. Så det sikkert er noe å tenke på, Ole, selvfølgelig. Og så synes jeg på en måte litt sånn søtt at han har dårlig samvittighet. Du har jo vært borte, altså, du har jo faktisk vært vekk og studert, og nå kommer du hjem igjen, og da har du lyst til å plukke opp tråden. Det heier vi skikkelig på. Men det går via mor, og så er det sånn små sten for sten for sten, må man huske på. Ikke rett på sånn, nå skal jeg være superonkel. Her er masse gaver, klær fra Zalando. Nå skal vi på sydentur. Du kjenner henne ikke, så snakk med mor først.

0: Coldplay og Paradise her I lørdagsrådet. Innimellom så glemmer jeg å berømme rådgiverne underveis for hvor flinke dere og ikke minst at dere bruker en hel halv lørdag på å være her I lørdagsrådet og gi råd til de som ber om det.
1: Nesten en Jojo Moyes-bok en hel halv lørdag.
0: Det det faktisk. Og den boka, den hadde du likt, Adelina. Den leser du ferdig.
1: Slukt.
0: Jeg skal lese en mail fra Olga, som jeg synes var sånn forfriskende. Og jeg leser den, og så kan dere se om dere får samme følelse etterpå. Hei, kjære lørdagsrådet. Jeg en 24 år gammel dame som sårt trenger råd fra et ung sindig, men erfaringsrikt lørdagsråd. Selv om jeg I midten av 20-årene, føler jeg meg som en 80 år gammel dame. Jeg typen som våkner tidlig av meg selv, trener før skole, jobb, sjelden drar ut på byen, og jeg elsker å bruke tiden min på sport I aktiviteter på dagtid, eller lese en god bok en fredagskveld. Jeg single, og har mye fritid på grunn av turnusen min. Vennene mine sier at jeg bidrar godt I vennegjengen med god stemning, men av og til føler de at jeg synes jeg litt kjedelig, som ikke blir med på sprell etter min leggetid. De som de fleste andre 24-åringer, elsker å slå seg løs, være oppe sent og gjøre aktiviteter etter min leggetid. Både med og uten alkohol. Derfor føler jeg at jeg burde la være å lytte til kroppen min, og være mer normal for egen alder. Være oppe sent, kline med randoms, og dra ut på det livet har å bjuda på. Det jeg lurer på om dere mener jeg går glipp av livets feteste år, eller om jeg skal fortsette å holde meg I min komfortable livsstil som en gammel sjel I en ung kropp. Hilsen fortvilede Olga på 80. Og I så fall forfriskende, fordi man tenker alltid sånn at når du 24 så finnes det en vei som den clean med random, så være ute sent. Og så ble jeg, etter at jeg har lest mailen til Olga, så ble jeg sånn... Men kan man ikke også bare ha det sånn som man vil ha det?
2: Ja, og så jo det vinduet for når man kan ha det moro. Det lukkes jo aldri. Nei? Det går jo ikke slutt at det sånn når det 37 eller for noen barn. Sånn, det blir jo vanskelig å få det til, men likevel, det jo alltid der. Det jo alltid noe man kan gjøre. Det kan være gæren selv om man 57 år. Ja. Jeg har jo kolleger som 60 år gamle. Virker som vanlige folk, lever vanlig liv. Ikke som en 25-åring, kanskje. Men har de det gøy?

0: Det vet jeg ikke. Nei. Det vet jeg ikke. Det kan være bare krampaktig også. Ja.
1: De kan bare vente til de blir 66. Ja. For da, da blir det helt lett.
2: Men går hun glipp av noe på en måte?
0: Nei, men hun føler jo egentlig ikke det. Hun lurer vel egentlig ikke på det. Hun virker som hun har det best når hun gjør de streite tingene.
1: Ja, men dette, dette er jo, har jo bare tatt over sosiale medier. Altså, en ting, du skal absolutt lage deg et liv som du trives i selv og som innenfor dine grenser for å ha det bra. Du skal ikke dra ut og kline med randoms og drikke deg full hvis ikke du liker det. Men det er noe med å liksom ikke, eller bare lage disse reglene sånn, ok, du sier du våkner tidlig av deg selv, og så trener du før. Jeg føler, er ikke dette en bølge? Som man snakker om at veldig mange av det er sånn TikTok-trender, ja. Stå opp og rekke mest mulig, legge deg tidlig, få de timene med søvn, alt er under en paraply.
2: Leggetid, tror jeg, men så er det sånn.
1: Ja, så er det sånn, en paraply av sånn, alle disse tingene er bra for deg, det er bra for deg å ligge hjemme og ta ansiktsmask og slappe av og legge deg tidlig og stå opp tidlig neste dag og trene, men det er liksom litt bra for deg å trå litt ut av komfortzona også, og det trenger ikke bety at du må liksom rett ut og drikke det møkings, men noe som funker for deg, som vennene dine også synes er hyggelig, tror jeg faktisk er litt viktig i den alderen du er i nå.
0: Ja, men hun står ikke i fare for å miste de vennene, eller hun er bare den streite jenta i gjengen. Jeg kan ikke bare få lov å være det, hvis hun, er det hun egentlig liker?
1: Jeg kan absolutt få lov til å være det, men jeg føler siden hun sender en mail, så lefler hun litt med tanken, sånn, burde jeg? Og da føler jeg sånn, ja, du burde faktisk, fordi at hvis du ikke liker det i det hele tatt, da har du og så sjekket du ut. Du har ikke bare gjort alle tingene du liker. Du har også liksom funnet ut at sånn, nei, det andre greiene der, jeg liker det ikke. Jeg finner heller på noen andre hobbyer eller ting å gjøre innenfor den ramma som passer meg. Er du helt uenig i det, Emil?
3: Nei, altså, jeg er helt enig i at du må, jo, man må jo gå ut av komfortzonen, men det virker som hun la inn.
0: Hvorfor må man gå ut av komfortzonen hele tiden?
1: Jo,
0: det er
1: jo
0: derfor det heter komfortzonen.
3: Ja, det er jo deilig å være komfort, men ja. Du får ikke noe selvutvikling ved å aldri liksom få noe.
0: Jeg synes man alltid skal søke komfortzonen hvis man kan. Det er jo intuitivt.
2: Selvutvikling skjer det egentlig bare utenfor komfortzonen.
0: Nei, masse selvutvikling i komfortzonen.
1: Det går an å få en komfortzone inni liksom litt det annerledes livet også, tror jeg.
2: Du kan jo øke komfortzonen. Her er komfortzonen min nå også, for jeg synes det er skummelt å si hei til nye mennesker. Og så går du ut av komfortzonen og sier hei. Og så når du har gjort det nok ganger, så er jo det plutselig sånn, åja, det er helt innenfor min komfortzone.
0: Ja, og da må du ut av komfortzonen for å utvide grensene til komfortzonen?
2: Okay. Ja, det mener jeg.
0: Ja, ok, ja vel, ok.
2: Det var bare noe jeg kom på nå.
0: Altså. Ja,
2: eller jeg har jo tatovert på armene.
3: Men vennene skal være kjedelig.
2: Litt. Eller hun er gøy når hun er der, og så er det sånn, da må jeg hjem til min leggetid. Det ordet synes jeg var veldig sånn strengt.
3: Ja, for da, det høres jo litt sånn Excel-dokument ut, hva hun, når hun står opp og...
2: Ja, litt kanskje.
0: Det er deilig med godt Excel. Du skal ikke være helt annet.
3: Nei da.
1: Jo, men jeg elsker rutiner, for eksempel. Det er helt fantastisk, men det er jo veldig gøy noen ganger hvis man er ute og koser seg, og det er kanskje en torsdag kveld, og så blåser alle litt i den rutinen, fordi fader, nå hadde vi det så hyggelig at det ikke er en sånn regeldokument for livet ditt, bare.
0: Men er hun helt utenfor? Da? Det virker som hun har jo venner. Ja, hun er ikke ensom, ja, men virker venner. Det sånn.
2: Men det som slo meg, jeg synes det var forfriskende da jeg leste denne mailen, for jeg var sånn, ja, hvorfor må man være 24 år kun på en måte?
3: Nei,
2: men på en annen side, så ble jeg også sånn, det som er litt deilig med å følge rytmen til de andre, er jo at på et eller annet punkt her, så skal de begynne å slå seg til ro, og så forsvinner de litt, og da er det litt deilig å være i en synk med de andre. Det er dumt hvis de da begynner å slå seg til ro, og da er du sånn, nå våkner jeg! Det er som å ha sovet hele sommeren, og så kommer vinteren, så er det sånn, yes, skal vi gå ut? Og folk bare, nei, nå er vi inne.
0: Men det var det jeg mente i stedet, men det er alltid noen. Det er alltid noen som er i den der 26-årssonen. Gjennom hele livet er det noen som er der, så du finner alltid noen.
2: Det er litt trist.
0: Ja, det er litt, kan ses på sånn trist. Ja. Men samtidig så er det også en mulighet.
2: Ja.
3: Men hvis alle vennene hennes er ute på byen og drikker, og hun ikke liker det, da tenker jeg, da må hun jo kanskje finne. Tenk deg, det er jo veldig mange som ikke har det livet. Som lever egentlig akkurat det livet hun lever nå.
2: Men hva er det hun ikke liker med, lurer jeg på? Det står jo ikke da.
3: Nei, hun liker ikke å være oppe sent og drikke alkohol, virker det sånn.
0: Sånn tolker jeg det.
3: Ja, og det er jo bare veldig deilig å ikke ville det. Det virker jo egentlig som hun er en småbarnsmor uten barn på en måte, og ja. trøtt på kvelden, og det er jo deilig å legge seg.
2: Det er bare men, et eller annet senere i livet, så ja. Er det faktisk dritt å drikke alkohol, og så gå og legge seg. Da funker ikke den oppskriften lenger.
0: Så altså, du må bruke...
2: Ja, litt, eller bare sånn, nå snudder jeg litt, for at det, du har et vindu her, hvor du bare sover godt.
0: Ja, nå må man kjenne ordentlig etter hva det er en egentlig vil, ja. Og så må man bare gå for akkurat det som man finner ut av da. Men hvis, siden hun sender inn etter, så kan det virke som hun liksom lefler med det, men
3: hun må, vet du hva, hun må trenger ikke å drikke alkohol, men hun må i hvert fall prøve å døgne en gang.
1: Og drikke masse energi.
3: Ja, men bare sånn døgn en gang. Ja, ja. Sjekk hva som skjer, eller få deg sånn, si til vennegjengen din, en gang i måneden, så er jeg med på en sånn spont alt det dere vil, ja. Men altså, kanskje, jo, men ikke alkohol, eller sånn, jeg må hoppe i fallskjerm hvis jeg er livredd, men bare sånn, jeg skal være med på en sånn gøy dag.
1: Ja. Men da føler jeg at det ikke er spontant lenger, når du har planlagt sånn, i dag skal jeg være spontan. Litt.
3: Jo, men jeg vet ikke, ja, jeg vet ikke når den...
0: En gang i måneden, ja. Det kan skje når om det er midt på natta, natter, mandag, så er jeg med.
2: Ja, ja. Men altså mitt utrykningslag en gang i måneden.
3: Ja. Ja. Jeg har turnus da på sykehus, men jeg må bare droppe det.
1: Men jeg føler sånn, det med alkohol, selvfølgelig har du ikke lyst til å drikke alkohol, så er ikke det en plikt for 24-åringer. Det er bare en slags sånn, og det kan hende jeg tar feil, men den her sånn veldig rigide måten å leve livet på, som jeg opplever at den generasjonen som kommer under min generasjon, nå sier jeg ikke at det vi drev med var bra, men det er så utrolig liksom planlagt, og så er det sånn regler og veldig sånn ordentlig, og det bare jeg bare tror ikke på at det er så bra å ha så kontroll på livet.
2: Hvilket er backlashet senere? For det er alltid sånn, ungdommen gjør opprør, så hvis en hel foreldregenerasjon har vært streite og bare lest bok og lagt seg tidlig og sånn, så blir de hipper i en alder av 12 og begynner å røyke weed, og bare, da sklir det helt ut. Så det lønner seg å ikke være for streit, for da kommer det
0: ordentlig reaksjon. Jeg tenker alltid på Michael Jackson i sånne sammenhenger, at for man sa det, eller i hvert fall det mora mi sa til meg, at Michael Jackson, vet du hvorfor han har blitt som han har blitt? Han fikk ikke lov å leke da han var ung. Så han ville leke da han ble stor. Også med små andre barn. Nei, det siste jeg ville være å leke. Og da tenkte jeg, ja shit, han må jo leke.
2: Ja, men det ser du.
0: Ikke sant, han kan ikke leke senere i livet, ja. Så var det det gikk.
2: Det kan komme en reaksjon. Det kan komme en reaksjon. Jeg må også bare legge til, det står ikke i mailen her sånn, jeg drikker ikke alkohol.
0: Nei, det gjør ikke det.
2: Så det er, hun er liksom,
1: men det er masse vipperen. Masse annet du kan gjøre som er gøy, mellom drikke alkohol og legge deg tidlig.
2: Du sier alkohol.
3: Tøyenbade, tusenfryd, Frognerbadet, Rush, trampolinepark, som voksen alene.
0: Ja, og det du sier er at det er ikke noe annet, og jeg er litt enig.
2: Så rådet blir, få deg venner på 11 år.
3: Ja,
0: akkurat som Michael Jackson.
3: Og de får ikke lov å drikke alkohol heller.
2: Og de må legge seg
3: i samme tid. Og da kan du hersle litt med dem. Du kan legge deg litt senere enn dem også, for de må jo legge seg
0: De er pumpa etter en hel dag på Vinterbro.
3: Ja, ja.
1: Det er veldig gøy.
2: Nei, men det var et litt artig perspektiv, Olga, at de du venner du egentlig skal, er de på 11, og det stemmer jo ikke helt.
3: Nei, det er med 37, tenker jeg.
0: Er det ikke egentlig de på 77 hun er sammen? Nei, men, er 80, er
2: nei, men hun vil jo på en måte gjøre andre ting, virker det som, enn å gå på byen, som ikke tapper...
0: Ja, må finne en annen ungdomstid. Spis
3: middag halv to, som det gjør på omsorgssenter.
2: Ja, men hun liker sporty aktiviteter, altså 11 år. Ja. Hun leggetid er brukt, 11 år.
0: Ja.
2: Er det så bok, er det ingen på 11 som gjør da, men det kan hun gjøre på senga. Spørt,
0: men de som har leggetid, de vil heller ikke ha det.
1: Nei.
0: Det skal sies. Det er ikke noe du har innført selv.
2: Men da kan hun le av de 11-åringene som må hjem og si sånn, å, jeg kan være oppe en time til.
0: Ja. Men jeg kommer til å legge meg sånn tid som dere.

0: My, try to forget you. Vi skal lese en mail som kommer fra Edith, for hun trenger nå motivasjon. Hun er helt nede i kjelleren, men må holde ut en liten stund til, og jeg håper dere kan hjelpe henne med det. Jeg har sagt opp jobben. Til fordel for, yes.
1: Bra.
2: You go, girl.
0: Alt for få som sier opp jobben. Du burde bytte jobb oftere.
3: Uten noe bakgrunnsinformasjon. Yes!
0: Ja.
1: Jeg jobber en trygg og stabil jobb. Og,
0: til fordel for drømmestillingen et annet sted, så det var jo yes da.
4: Ja, bra.
0: Nå sliter jeg skikkelig med motivasjonen i oppsigelsestiden. På grunn av lange prosjekter i rollen jeg har nå, går det over et halvt år fra jeg signerte kontrakten til jeg faktisk begynner i den nye. Det snaut 3 måneder til. Jeg liker egentlig både arbeidsoppgavene og kollegaene mine veldig godt, men nå klarer jeg ikke å mønstre en eneste kalori til hverken kreativitet eller innovasjon. Stort sett har jeg våknet oppløftet over å gå på jobb, men nå er det som om det synker i meg hver morgen i det jeg skjønner at jeg må ta fatt på enda en dag med enda flere oppgaver på et sted jeg ikke skal være så mye lenger. Arbeidsgiveren fin og fortjener at jeg står, løper ut og leverer det jeg kan. Hvordan finner jeg drivkraft og motivasjon til å fullføre de siste månedene på en god måte? Kall meg gjerne Edith.
1: Ai, ai, ai. Først jeg tenker, hun må bruke opp, se, har hun mer som feriedager igjen?
2: Ja.
1: Bruke opp, få tynet alt det.
2: Sykemelding.
1: Sykemelding, det er lett å gå til fastlegen og bare si jeg er utbrent, eller jeg trenger å være sykemeldt en uke.
0: Jeg mangler B12. Skikkelig god lunsj.
3: Hvordan blir man sykemeldt en uke? Det er just, jeg skjønner hvordan man får.
2: Jeg har hørt om noen som blir sykemeldt en halv uke.
3: Ja, men det er jo imponerende nok i seg selv.
1: 2,5 fra mandag til halv onsdag.
3: Altså, du kommer på jobb slutten av onsdag, liksom?
2: Jeg vet ikke, men ble det 50% i en uke?
0: Ja, men da har du kanskje blitt operert eller noe, da. Og så må du jobbe litt
2: roligere. Det var gøy at du trodde det. Ja.
3: Men hun vil jo ikke noe av dette, for hun har jo, føler jo godt for den gamle arbeidsgiveren.
1: Ja.
3: De fortjener at hun gjør sitt beste.
0: Er ikke problemet her at hun i hodet sitt er hun videre? Altså, ja, sitter kroppen fast med hos de gamle kollegaene?
1: Det er vanskelig. Hun gleder seg mer til å begynne i drømmejobben sin.
2: Men kan du ikke bare si det til lederen din? Og si, vet du hva, jeg sliter med motivasjon.
3: Har du fått en test allerede? Eller,
0: jobben er i boks.
1: Ok, si det til meg, og så er jeg arbeidsgiveren.
2: Emil,
1: ja.
2: Jeg må være helt ærlig med deg.
1: Ja.
2: Jeg sliter med motivasjon om dagen.
1: Det forstår jeg godt. Du har jo fått ny jobb, men du har en oppsigelsestid her, og du får lønn i 3 måneder, og vi er helt avhengig av at du gjør jobben din.
2: Ja.
1: For hvis ikke, så er det ingen andre som kan gjøre den. Fordi vi spyr ut penger på deg. Nå er disse månedene her.
2: Mm.
1: Så det er bare å ta deg sammen, det er 3 måneder, så fordele, lag deg noen gode lunsjer, og så har du godt øye til han ene sekretæren.
2: Nedi der, Karl.
1: Ja.
2: Men kan det ikke være noen som kommer inn og liksom skygger eller overtar mine oppgaver?
1: Vi har ikke penger til det.
2: Nei.
1: Vi har ikke ressurser.
2: Nei.
1: Rett og slett. Så okay. Du må nesten bare gjøre det.
2: Da funker ikke det jeg tenkte på.
1: Nei. Ok.
2: Yep.
1: Som vil samtalen mest sannsynlig være.
3: Og så kommer jeg inn fra styret og sier sånn, jeg må bare si meg helt enig her, at du, altså, det er så slapp, klarer du ikke. Altså 3 måneder, det klarer du.
2: Ja, du klarer det, men du bor i Norge da, så du må ikke.
3: Åh? Hva betyr det? Snakker du fortsatt til arbeidsgiver nå?
2: Nei, nå snakker jeg direkte.
3: Jeg bor i Norge, hvorfor trenger jeg være her?
0: Jeg må ikke, jeg bor i Norge.
1: Jeg får lønn uansett.
0: Jo, men det er dette som gjør at jeg spyr noen ganger av Norge. I bortskjemte lille dritt Norge. Fordi at det er helt riktig. Du må ikke.
2: Nei.
0: Kan du gå til fastlegen og bare... Ja, altså, og så er du ute.
1: Ja.
0: Men sånn er ikke Edith.
3: Nei, og vil du at Norge skal svinne hen som en rotten gammel fot, eller vil du at vi skal være et sterkt land med ryggrad, så må du bare stå løp 3 måneder i en jobb som hun kan.
2: Jo, men jeg nekter å tro at det ikke finnes mulighet for å si fra om dette, og at, liksom, at hun kan bli satt på ett prosjekt som er litt motivasjon for å gjøre
3: det. Jeg blir kvalm av det.
2: Her blir du det?
3: Jeg gidder ikke å komme med noe oppbyggende som hun egentlig søker. Ta deg sammen. Se deg i speilet, og så tenker du at dette her klarer jeg. Kom igjen!
0: Skal jeg si hva hun burde se på?
3: Ja.
0: Som jeg alltid blir sånn utrolig motivert av.
3: Ja.
0: Og så må du si, jeg husker ikke hva det heter, men sånn der, nettopp ta deg sammen TV.
3: Ja.
0: På kveldene så ser du på sånn der Navy SEAL, er det det? Hva heter de kuleste?
3: Nei, altså er det en serie dette her? Nei,
0: ja, sånn hvor du følger sånn spesialopptak ja, hvor det bare, de har det helt jævlig
3: ja, sånn, ja.
0: Men det bare ta det sammen for det sitter i huet liksom ja, og jeg blir så, ja. Jeg får så gåsehud av det
1: Du må lage kanskje jobben din til en slags lek ja, at du må være altså, ok, søndag kveld faen, jeg gruer
0: nå, nå er du
1: til,
0: veldig preget til. Av Michael Jackson opplysningen til Tore
1: ja, ja.
0: Lek, lek masse
1: Du må leke masse Nei, men søndag kveld, åh, faen, fem dagers uke nå så må du lage deg en Ok, på mandag, kanskje jeg skal sette opp masse stolper I, på kontoret og ha stolpejakt med de andre. Nei, det dårlig eksempel. Men du må lage en form for lek, og det kan være lurt å si til sjefen, jeg har tre måneder igjen, jeg synes det på, jeg trives veldig godt her, men akkurat nå sliter jeg litt med motivasjonen. Det noe liksom, jeg kan gjøre? Kan vi få inn noe faglig innhold? At det mer, kanskje det mer vinlotteri? Ja. Kan det være
0: faglig
1: noe?
0: Innhold.
1: Kan det være noe artig ja. Faglig innhold?
3: Ja, for det skal ja. Død og liv ikke være faglig innhold. Det skal være stolpejakt og ja. Vinlotteri og sånne ting. Så det skal ikke være noen verdiskapning involvert på noen som helst måte.
1: Jo, jo!
0: Men hva med dette? For heldigvis så lever vi i en fin tid, altså vår og sommer og det varmt og sånn.
1: Det ikke noe krig i verden, det alt fint.
0: Jeg skulle til å si det. Ja. Vi lever en fin tid nå. Nei, men at hun før og etter jobb, ja. Så gjør hun, da kan hun smake på det nye livet. Hvis hun har mulighet, står ikke noe med sivilstatus og livssituasjon ellers, men det sånn, hvis du vanligvis står opp 8, så du på det kontoret klokka 9. Hvis du står opp 6:30, og så tar du kaffen din mens du går den tur, det har jeg ikke gjort før, eller jeg skal dra og gjøre det før jobb. At du,
1: jeg skal på en date ja, før jobb.
0: At du bare får piffe opp før og etter.
1: Du våkner opp på taco-frokost på en mandag.
0: For eksempel
3: altså, kjøper deg noen nye klær og sånn
0: til å spise ja, for eksempel ja, kjempebra
3: skifte stil kanskje
0: ja, farg håret rødt
1: du har emo-fredag liksom ja, men du gjør litt sånne artige ting oi, hva skjer med stilen din I dag? Det casual Friday
0: rødt for eksempel ja. Adelina stryke sengetøyet ditt pleier du å gjøre det gjør ting du ikke pleier å gjøre utenom jobben for da føles alt det andre litt sånn friskere ja. Og så kanskje du tar med deg men på ekte det kjøp deg en ny bluse
3: Kjøp en ny bluse.
0: Klipp, lag, få en ny sveis.
2: Klipp en bob.
0: Klipp en bob. Kjemp, alle er
3: billig. Ja, men først og fremst, ta deg sammen.
0: Jo, men...
3: Og så gjør du alltid andre her også, selvfølgelig. Men kanskje det det som bidrar til at du klarer å ta deg sammen, må ta deg sammen.
2: Nei, men jeg føler altså, det må kunne gå an å få tilrettelagte arbeidsoppgaver. Nei, men hør, vi har jo tullejobber. Vi har jo tullejobber sammenlignet med ekte jobber der ute.
1: Det har vi ikke. Det her beinar. Jeg så lite motivert her nå, men jeg har oppsigelsetid på 2 timer.
0: Nei, men vi har tullejobber, men det ikke alltid man like motivert for tullejobben heller.
2: 100%. Men jeg tenker sånn, hvis det 6 måneder med lange dager, med oppgaver som du absolutt ikke liker. Så... Var det ikke 6 måneder?
0: Det snaut 3 måneder
2: ja.
0: Til.
2: Å, ja.
1: Jeg tenker, hvis du er hjernekirurg, da kan du ikke få ja, sånn stoppjakt og pranking på jobben. Da må du ta deg sammen.
0: Da skal du helst være motivert også.
1: Ja, da bør du være...
0: Det er bra du sier, for vi vet ikke hva slags jobb det er.
1: Men la oss si, ikke at det et kjedelig yrke, regnskapsfører. Så kan det jo være at det kan være litt vanskelig å motivere seg inn I hvert nye Excel-dokument.
3: Hva hvis du hjernekirurgens regnskapsfører? Hva tenker du da?
2: Men hjernekirurgen har ikke regnskapsfører.
0: Den private hjernekirurgen.
3: Alle regnskapsfører.
1: Ja.
0: Ja. Men vet du hva? Og et annet, så litt under paraplyen, ta deg sammen, jo også, I stedet for å kjenne etter, så det, når man ikke har motivasjon, så det veldig lurt å bare lage seg en plan. Hva skal jeg gjøre? Ikke kjenne etter, men bare gjennomføre planen. Det fungerer også I en tid hvor man kjenner at motivasjonen litt på bunnen, jeg orker egentlig ikke. Her planen. Ikke kjenne etter, bare gjennomføre. Og til slutt, hva slags renommé vil du gå ut med? Ja, vil du at de skal gråte når du går, eller juble?
2: God kake.
0: Gå for gråten.
3: Ja, hvordan gikk det med ditt? Da hun feida ut, jeg vet ikke.
1: Ja, det kjedelig. Tenk hvis hennes 3 beste måneder på jobben var de 3 siste. Hvis du bare, fy fader, hvorfor var det ikke sånn hele tiden?
0: Hvor er Edith, tenker jeg. Jeg sovner Edith.
1: Og så tar du 10% av liksom lønna di hver dag, og legger på en egen konto, så bruker du den på noe skikkelig fett.
3: Ja.
1: I det du slutter sånn at du har en sånn gullerott og det en tur til Gdansk alene
0: Charles Eller
1: tur til Kiel
0: for eksempel
2: for

0: Kamp på kino.
1: Duffer-brødrene klare med den nye serien The Burrows på Netflix.
2: Og norske krefter har vært I sving på Cannes-festivalen. Jeg anmelder fjor med Renate Reinsve og lave forventninger med Girl in Red.
3: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil I appen NRK Radio.

0: gråter ikke.
1: Chris Holsten, Store gutter gråter ikke. Og her i lørdagsrådet så er det en fin blanding av komedie og programlederi. Tore Sagen, Adelina Ibishi og Emil Berntsen er rådgivere. Og dere skal forhåpentligvis gi gode råd, som dere har gjort til nå, veldig bra, til Ida. Og dette handler om kjærlighet.
2: Åh, spennende!
1: Ja, det er spennende. Og jeg sier mailen vår, jeg tilfeller du har et problem, lrkrøllalfa.nrk.no. Det er der problemene skal sendes inn, og kun på den måten kan du få det løst her i lørdagsrådet. Fra jeg var 15 til 21 var jeg sammen med Mats. Han var min første store kjærlighet, og i starten føltes alt helt riktig. Han var trygg, og jeg var skikkelig stormforelsket i flere år. Vi var sammen i svært formende år av livet. Vi ble som en, og hans familie ble som min familie. Etter hvert ble forholdet veldig turbulent. Han valgte meg ofte bort, var nonchalant, og jeg endte opp med å konstant jage på bekreftelse og følelsen av å være god nok. Til slutt gikk jeg, men det førte til 2 år med brutal kjærlighetssorg og mye selvransakelse. Nå date jeg en ny fyr, Thomas, og har gjort det i litt over 3 måneder. På papiret er han fantastisk, moden, trygg, emosjonelt tilgjengelig, kjærlig og veldig god å prate med. Det er ingen spill, bare trygghet. Vi gjør alt kjærester gjør, lager middag sammen, studerer sammen, drar ut sammen og ligger sammen. Men jeg kjenner ikke på den altoppslukende, intense nyforelskelsen som jeg gjorde i ungdomsårene. I stedet tar jeg meg selv og irriterer meg over småting, som klesstilen hans eller rare lyder han lager når han reiser seg fra sofaen. Samtidig vil jeg absolutt ikke såre han eller kaste bort tiden hans hvis jeg egentlig ikke er all in. Så nå lurer jeg på, har jeg blitt så vant til uforutsigbarhet og emosjonelle berg-og-dalbaner at trygg kjærlighet føles kjedelig? Er jeg fortsatt preget av den forrige kjærlighetssorgen, eller er dette egentlig et tegn på at han ikke er riktig for meg? Kan kjærlighet og forelskelse vokse frem over tid, eller burde det ha truffet meg mye hardere allerede? Hilsen Ida på 23.
3: Var det forholdet, hvor lenge siden var det forrige forholdet, eller var det butt i butt?
4: 2 år da.
3: Var det, og 2 år imellom.
5: Ja, for hun var 15 til 21,
3: ja.
5: Slutt, og så fått en ny, det var 2 år med brutal kjærlighetssorg, nå har jeg begynt å date, så hun er 23-24 da.
3: Ja,
2: 23.
5: 23. Mm. 23 og et halvt kanskje, hvis hun har født seg på
2: året. Ja, det er
1: litt over 2 år siden hun gjorde slutt med Mats da.
3: Ja.
5: Jeg ble jo litt nysgjerrig på denne, hva er en rar, fordi en vanlig lyd, man tenker når folk reiser fra sofaen er, men hvis det er sånn, koko, eller hva er den rare lyden?
2: Ja. Men også på vei opp av sofaen? Er det ikke vanligere å sette seg ned og bare...
5: Ja, det er mer på vei ned
3: i sofaen. Kanskje. Men at, det liksom, at kanskje han virker gammel?
5: Ja, hvis han gynger seg opp fra, med ryggen og beina er litt korte.
1: Han har trent magen ut først.
5: Ja.
2: Dagen før og er skikkelig støl. Så han lager masse rare lyder når han reiser seg opp av sofaen.
5: Og hvis det er på date og på restaurant og alt er sånn at han...
1: Ja, for det står ikke hvor gammel han er, men det er jo...
5: For er han 85?
1: Liksom? Jeg får lyder opp og ned av sofaen, hører jo egentlig liksom alderdommen til, at det blir tyngre og tyngre.
2: Ja, men plutselig begynner du å lage de. Plutselig, jeg har begynt å gjøre sånn, jeg bader i kaldt vann. Ja. Oh, nei, bare, plutselig kommer det. Ja.
3: Og så tar du det på brystet her sånn, gjør du det?
2: Nesten.
3: Ja, det gjør du.
5: Jeg lager det når du bader i kaldt vann, så lager jeg det.
1: Tore er veldig opptatt av at kvinner alltid liksom, når de føler ting så tar de seg og jeg gjør det ja, på brystet liksom.
3: Jeg skjønner ikke hva det er for noe, bare et sted å gjøre hånda liksom, at man begynner liksom
1: kjenner det vel i hjertet da?
3: Ja, rett og slett.
5: Og så er det for å vise de du prater med at, vet du hva, jeg ser det.
3: Ja, og selv om du er blind så vil du få det med deg.
5: Ja.
2: Men jeg elsker et godt kroppsspråk, jeg.
1: Ja.
2: Bruk, altså legg den hånda på det brystet. Vis at du bryr deg.
1: Jeg er helt enig.
3: Men synes du menn også skal legge hånda på brystet?
2: Hvis de vil det.
3: Ja.
1: Gjør det en gang, Tore.
3: Herregud.
2: Ja,
3: det blir veldig feminint. Det er jo veldig feminint da.
1: Ja, men også ganske empatisk.
3: Ja.
2: Det er bare feminint fordi at ikke mange nok menn gjør det enda.
3: Ja, kanskje. Kanskje det bare skal være en forrige.
1: Ja, dere tydelig ikke barnevogn før heller, men se på dere nå.
3: Ja, nå sitter vi der med sjekk i postkassa. Men jeg, dette at forelskelsen eller hva det skal være skal vokse på en, det er jeg litt sånn skeptisk til. Jeg kan ikke huske noen gode eksempler på det, men som jeg har hørt gjennom verdenshistorien.
1: Ja, for jeg mener du har hørt det, men jeg har aldri opplevd det.
3: Har det vært et eller annet sted jeg har hørt det der?
5: Men en forelskelse, altså hvis hun skal sammenligne da, alt av forelskelser og med da man 15 år gammel. For en sånn første forelskelse når du på ungdomsskolen, den jo ganske heftig.
1: Ja.
5: Men du har jo den, det blir veldig vanskelig hvis du skal sammenligne alt med da du 15 år på en måte.
3: Men ikke råfølelsene ganske lik, mener jeg da, selv om man kanskje har utviklet jo, seg litt ellers?
5: Jo, det blir betatt og sånn, men det tar jo...
3: Er det lenger tid?
2: Kjærlighet mer enn forelskelse, har noen sagt det før?
3: Ja.
5: Men hvis det en...
3: Gaute Ormåsen.
2: Ja, fordi...
5: Gaute O.
2: Jo, fordi når du altså, stormforelsket, så føler jeg at det også sånn, da har du... Du kan jo ikke alt om han fyren enda, men du ser for deg at han helt perfekt, fordi du kjenner på en så liksom...
5: Du blir veldig betatt da.
2: Følelse, ja. Ja. Og så blir dere kanskje mer og mer kjent, og så bare fisler den stormforelskelsen litt ut. Fordi herregud, han var jo ikke den du trodde han var. Sant? At en stormforelskelse kan også lure hjernen litt, fordi at, herregud, det plinger i hodet og alt.
3: Hadde hun vært innom storm? Har hun vært på storm?
2: Nei, var det da hun var 15?
3: Ja, ja, men nå tenker jeg på man nye akkene, nå var det storm
2: på. Nei, men det derfor at jeg har litt troa på at sånn stødig ting som kanskje litt kjedeligere enn det du vant til, kan bli noe bra, eller?
5: Ja, ja, ja.
3: Litt sånn som oliven, liksom?
5: Ja, litt som oliven, men... For det handler jo om egentlig å finne et trygt og godt fundament i, hvis du skal være en du skal være sammen med lenge da. At du føler deg liksom, åh, du må jo, det bør være humor. At dere har,
1: men dette høres ut som et tvangsekteskap, det du snakker om nå. Det må være et trygt og godt fundament.
3: Du lærer deg å forstå humoren min etter hvert.
5: Ja, ja, du skjønner den vitsen når du kommer hjem.
2: Jo, men har ikke det skjedd før, at du har liksom vært rundt noe lenge, og så bare plutselig etter 2 måneder, så bare, vent litt, er du litt mors? Æsj, tenkte jeg på deg i en litt sånn romantisk setting nå, du som bare var min venn.
1: Jo, men da
5: starter du som venner, kanskje.
1: Det er det. Du, her, nå de på en måte i et slags begynnende forhold.
2: Ja.
1: Og da vet jeg ikke, jeg mener jo at den stormforelskelsen skal jo egentlig, det er som en slags, det er sånn plaster over alle dårlige sider, at hvis du egentlig er forelsket nok, så synes du sånn, koko, opp av sofaen. Ja. Det bare sånn, så gøy! Fordi jeg så forelsket, at det skal dekke over de dårlige sidene, mens når du ikke er forelsket nok, så det da det begynner å knirke, sånn, ja, jeg liker ikke, jeg synes føttene hans er ekle. Mens hvis du er forelsket, så elsker du de ekle føttene.
2: Mm.
3: Jeg følte dette her helt til starten, når du leste opp problemet, men jeg føler ikke at jeg har mandat til...
2: Han tar seg
3: til
2: brystet.
3: Du tar
2: seg til brystet! Ja.
3: Jeg har ikke mandat til å, på en måte, basert på den informasjonen jeg har, påstå at dette er kanskje noe du ikke burde satse på, men det er det jeg tenker.
2: Ja, absolutt ikke mandat til det heller. Jeg er 33 år og single, så jeg føler...
3: Men sier du det likevel? Ikke... Men jeg synes det likevel, men jeg har ikke mandat til å si
2: men
3: det.
2: Men vi må jo bare, altså noe må vi jo si.
3: Ja, noe
2: skal
3: må vi jo si.
2: Skal vi sitte der en hel halv lørdag?
3: Ja, ja, det er sant det altså.
1: Og husk på, det dere sier, det er jo ikke sånn at Ida er tvunget til å gjøre noe her.
3: Det er ikke nevnt, det er råd.
1: Det er ikke nevnt.
2: Det er ikke nevnt.
5: Men kan hun kan hun lufte litt dette her, for han snakker litt om, for det husker jeg da, nei, men
1: jeg ble bare redd, men ja, snakk.
5: For da jeg ble sammen med min kjæreste, så var jo, følte jeg på at jeg var mer forelsket i henne, altså i Caroline, enn hun var i meg i starten.
1: Ja, men stemte det?
5: Jeg tror bare at alle forelsker seg forskjellig. Det er yngsten har den, begge har sånn...
2: Det var bra sagt.
5: Ja, men det er jo bare... Begge to går ikke med bøker inn på high school og krasjer hverandre, og så er begge like forelsket på en måte.
1: Ja.
5: En kan bruke litt lengre tid, altså ganske mye lengre tid, og en kan bli veldig betatt i starten. Sånn, hei, hvorfor kan vi ikke flytte sammen? Hvorfor kan vi ikke... Mens den andre trenger bare mer tid, så man må jo gi det en liten sjanse da, i stedet for sånn, nei, han lager rare lyder fra sofaen, men så har han alt du kanskje ser etter da. Det kjedeligste er jo, hvis du dumper han nå, så går det et par år, så stifter han familie, og så er du single og tenker sånn, fader, det var jo egentlig den personen jeg ville valgt.
1: Det er du nok redd for, å skulle dumpe han, og så finner du en fyr som, han lager ingen lyder opp av sofaen, men han er skikkelig kjip.
5: Ja. Og kjøper truser av jenter på internett, bak din rygg.
2: Men noen ganger så blir man mer stormforelsket i litt kjipe personer, eller? Fordi at de holder liksom litt igjen, eller de lar deg lure at du rekker ikke, du har ikke den tryggheten til å kjenne ordentlig etter.
1: Mm.
2: At du får bare helt sånn adrenalinrush når de tekster deg, fordi det har de ikke gjort siden i går, eller sånn. At trygg kjærlighet kan virke litt kjedelig, men det kan jo også være veldig bra, eller? Spørsmål for deg?
1: Jeg bare likte stille at la det si. Ja, når du sier det sånn, så blir jeg sånn, ja, kan vi ikke satse på det? Men jeg... det er bare hvis det har begynt å plante seg sånne irritasjoner.
5: Ja, da er det jo kanskje noe at hun kjenner på at jeg er ikke forelsket nok, eller da er det kanskje ikke, det her er litt kjedelig. Jeg har ikke, altså, fordi jeg har ikke møtt han fyren. Jeg har heller ikke møtt deg. Det er bare den lille mailen du har sendt nå. Så for all del, det kan hende han er faen meg klin gæren. Og det vet ikke enda.
3: På en positiv måte, eller på en negativ?
5: Eller at du er det du som sender mail. Men, nei, det er jo bare, du må jo gå for en magefølelse. Det er jo det som er med kjærlighet. Da. Du legger liksom hjertet på blokka, og så kan du bli megasåret, eller ikke.
1: Men her er et forsøk å prøve da. For når du sier sånn, ja, kanskje han er litt sånn kjedelig, eller de er sånn, ja, vi studerer sammen, ligger sammen, lager middag sammen, at man er jo allerede inne i en litt sånn trygg, hvis kanskje det er noe, kjeder jeg meg egentlig litt, så mener jeg at da må du i hvert fall ha gitt et forsøk, et ordentlig forsøk på å finne på noe annet. Jeg blir så irriterende med folk som er sånn, ja, nei, det var bare kjedelige folk på den festen, så blir det sånn, hva gjorde du for at det skulle være gøy? Ja, ja. Folk som skylder på andre for at det var så kjedelig. Men da man først har liksom prøvd selv.
5: Ja, og det er jo mange man har møtt som man bare er sånn, du går i samme mønstre, du går tilbake til de samme fyrene eller damene som har akkurat det samme problemet, hvor du bare blir en dårlig versjon av deg selv, og nei, men han er så spennende og mystisk, han driver på med det der, og det synes jeg er kult, og så blir du til slutt litt som hun opplevde mot slutten av forholdet, litt sånn tilsidesatt og alt sånn, og det virker som det er en slags sånn, det er jo en modningsprosess i livet hvor man skjønner, jeg bør kanskje bryte litt med de folk jeg datet tidligere, ikke at han, da det var 15 år, det er jo liksom første kjæreste, men man må ikke alltid gå etter liksom det man selv tenker, dette bør jeg gå etter, på en måte.
1: Ja, nei, jeg er helt enig, og jeg gikk fra sånn der, er det håp? Og så ble jeg sånn, det er det, føler jeg.
3: Men hvis man skal være litt sånn, altså hvis man skal være litt sprø, så kan man jo tenke sånn, faen, det er jo mange andre, altså det finnes jo ikke bare den rette, og så skal du liksom...
1: Hva mener du?
3: Ja, altså det finnes jo, man må ikke glemme at
1: det finnes
3: 700 millioner den rette for enhver person.
5: Det er mange.
3: Ja, det er mange, det er man tenker, altså herregud, jeg har funnet den rette, tilfelligvis bodde med et postnummer som var rett ved siden av meg. Det er jo ikke troverdig, så man kanskje må være
2: jo, men det der er også et farlig mønster å begynne å trå opp. Hvis du møter en bra og så tenker sånn, nei, men det finnes jo så mange andre.
3: Jo, men hun er jo i en sånn tvilstilfelle, så tenker jeg, er det noe å samle på dette her? Altså, jeg ville gått selvransaket litt og funnet ut av det, altså.
5: Men hun er jo 23,5 eller 24.
3: 23,5?
5: Hun har mange år på seg, det er jo verre for henne hvis hun vil ha barn og er 38. Da er det jo en annen situasjon igjen, for da er det viktigste å finne en som er snill, som er kan være en god far eller mor.
2: Ja, eller det jeg kan si da. Ja. Det som er det du har friheten til nå, hvis ikke du har lyst på barn i en alder av 23,5 år, eller du må bli 24 fordi du må være gravid en stund. Men da skal det egentlig være ganske gøy å date, og det forsvinner litt når du er i 30-årene og kanskje vil ha barn og skal date. Altså, dating i 30-årene har et lag med alvor over seg som 20-årene ikke har. Ja, altså, man må jo huske å ha det litt gøy også. Hvis ikke du vil slå deg til ro og liksom rekkehus og hele den pakka nå, så kan du også kose deg litt med at sånn, du er over eksen, du date litt, sjekker om det funker. Funker det ikke, så er ikke det verdens undergang.
5: Eller så finner du ut, han her er et hygg, dritbra fyr, så får dere barn og rekkehus, han er en fantastisk far, så skiller dere der når du er 32, og da har du det gode fundamentet med barn og alt sånt, og da kan du heller date litt sånn røde flagg og bare sånn innimellom.
1: Ja, men så kommer ungen da, skal reise seg opp på sofaen og bare koko!
5: Ja, det er sant.
1: Fader, du ble ikke kvitt den lyden. Nei. Men jeg tror ikke, Ida, at du ikke liker han her fordi du har blitt vant til en sånn emosjonell berg- og dalbane. For du trives jo i det trygge. Men du bare, det er noen sånn, det er klestil og lyder, så det kan kanskje egentlig bare bety at du ikke er så veldig forelsket. Altså, han er super på papiret, men det er så mange som er super på papiret, og så er jo jakten, datingen, det er jo å finne den som er super på papiret, men hvor bare pusles, de brikkene bare klikker på plass. Og så må du finne ut da om dette er din puslespillbrikke.

0: Post Malone og Svar Li med Sunflower du hører på lørdagsrådet, hvor dere, altså Emil, Adelina og Tore, skal få lov til å hjelpe Marianne, eller det vil si moren til Marianne.
1: Yes.
0: For Marianne ønsker å hjelpe moren sin.
1: Ja, kjenn meg igjen.
0: Hei, fine lørdag, ja, ikke sant? Man vil sine foreldre det beste. Hei, fine lørdagsrådet. Min mor bekymret for et potensielt problem i relasjonene til sine søsken ved et arveoppgjør. Det en tett og samlet, men ganske ulik søskenflokk på 5 med varierende inntekt og livssituasjon. De gode på å samles i festlige lag og har mye historie sammen. Problemet at det et par av søskene som ved noen anledninger har begynt å komme med frastøtende kommentarer om et fremtidig arveoppgjør, som, la oss være ærlige, faktisk ikke blir så mye når man skal fordele dette på 5, muligens på grunn av egen økonomisk situasjon. Hun får følelsen av at dette kan komme til å bli heftig, og at man ser sider av søsknene som kan komme til å ødelegge de tette relasjonene de har i dag. Min mor blir frustrert og tydelig på at det skikkelig frekt å snakke om at de gleder seg til å motta arv, og allerede nå gjøre seg opp meninger om hva de vil ha, spesielt når foreldrene friske og raske. Moren min inne på tanken om å prate litt med moren sin om situasjonen, men redd for at det skal misoppfattes til å bli et spørsmål om selve arven, og at hun skal bli lei seg. Det hun opptatt av at det ikke skal bli krangling, og at relasjonene ivaretas. Arven bryr hun seg i utgangspunktet ikke så mye om. Foreldrene ganske konfliktsky. Det også en generasjon som ikke snakker om enkelte ting. De har skrevet testamentet over det lille de eier, og jeg ville tro at de naturlig nok ikke ønsker at det skal bli krangling eller annet etter deres bortgang. Det noe foreldrene, min mor eller jeg, kan gjøre for at en muligens fremtidig situasjon om krangling ikke skal oppstå? Hilsen hun midt imellom, Marianne.
2: Hun kan jo si fra seg arven nå, siden ikke noe var så viktig for henne.
1: Nei. Den viktig for henne. Det viktigste for henne jo bare den rettferdigheten og at det skal være god stemning. Det her, altså et sånn arveoppgjør, det tror jeg, fy faen, det må ha ødelagt mange familier. Det det mest usjarmerende og jævligste.
2: Jeg synes den gamle generasjonen må ta litt mer ansvar.
1: Ja.
2: Hvorfor, hva det de sitter der og gjør jo ingenting? Kan ikke de liksom ta for seg fordeling og ta litt ansvar og si sånn, nei, du må vi legge en plan her for dette greiene her, selv om du frisk og rask og sånn. Gidder liksom ikke.
1: Nei.
2: Synes det dårlig.
0: Men henger dette sammen med at vi dårlige til å snakke om døden i Norge?
2: Ja, kanskje det, bare i Norge vi så dårlige på det?
3: Døden eller grådighet, føler jeg. Det blir sånn, det er sånn vipsoppgjør, hvor noen nesten sånn, ja, men jeg spiser bare en taklefse, så jeg tror jeg ikke skal være med like mye på den taklefse. Det bare sånn, folk blir så usjarmerende! Ganger 10.000 når det arveoppgjør, føler jeg, for det familien din.
4: Men jeg har bodd nærmest mamma og hjulpet henne med duknatt hvert, og det meste jeg har bodd i Oslo. Så den skal ikke få like mye som meg.
2: Ja, men det sånn, hallen.
1: Ja, da inne i flerebrukshallen.
0: Veldig mange søsken, vi må leie flerebrukshall for å snakke om arven.
1: Her virker som hun har sitt moralske kompass riktig skrudd. Hun må ta en prat med sin mor. Det virker som moren har skrevet testamentet. Da har hun gjort noe, da må hun i hvert fall si det. Hun må samle søskenflokken, eller bare sende, hvis det ubehagelig å si fra til alle, så må hun bare si, vet du hva, det her mine eiendeler, mine ting. Ja, dere har hjulpet, noen har hjulpet litt mer her og der.
0: Ole, du har ingenting.
1: Ja, du har ingenting, du fattig, du har hvorfor tok du den slakk lineutdanningen din? Du har ikke høstet noe. Men her må det bare være, det må være likt mellom alle, og det må hun bare si tydelig, sånn at de vet dette, sånn dagen hun dør, så slipper du bli et
2: hendelig. Men var det ikke testament og alt var mer eller mindre på stelen da?
0: Jo, men her greia med testamentet. Ja. Så det sånn, jeg skal gjøre det helt likt mellom dere.
1: Ja.
0: Og så sitter det 5 barn i det rommet med helt ulik livssituasjon og økonomi.
1: Med partner også, som skal mene ditt og datt.
0: Jo, men det er jo på en måte ikke likt. For sett at det et av barna tok slakk linjeutdanning og eier ingenting. Og så skal dere få likt. Hvorfor kan ikke bare, hvis det to som sitter godt i det, hvorfor gir ikke bare de pengene til broren hvis de vil at han skal ha det bra?
2: Ja, men det kan de jo gjøre hvis de vil. Og det skal jo ikke ligge på foreldrene henne.
1: Det er fordi at folk som sitter veldig godt i det er veldig sjeldent så rause. Fordi de har veldig mye penger av en grunn.
0: Ja.
1: For de har ikke delt så mye.
0: Og jeg må også bare si, i setningen, altså jeg skjønner at moren her har gode intensjoner, og bare det viktigste for meg at det ikke blir krangling. Men du vet sånn, bare ved å se den setningen, så blir man alltid litt sånn, ja, Eller, man betviler alltid litt motivet når man er den som tar opp arv, selv om det kommer fra et godt sted.
1: Nei, men hun må bare si, bak din rygg, mamma, det helt jævlig de andre. jeg ikke så opptatt av disse pengene, men jeg kan gjerne ta de, og så kan jeg dele det ut.
2: Ja, og jeg gikk på høyskolen, tok ikke slakk line ja, ja. I Albania. Altså, og det mener jeg...
0: Ikke dra ned Albania.
2: Nei, altså, men det, jeg føler at det slakk line er svær greie der nede. Ja.
1: Slakk line og fritid.
2: Linja. Jeg synes ikke det slakk line greiene, men jeg synes det skal være likt det.
1: Ja.
2: Det ikke noen for, skyld.
1: Hvordan måler man hvem som har sittet bedre i det? Kanskje noen har noen sykdommer i familien, men har mye penger. Altså, det, så, ja. Det er et regnestykke her som alle vil snakke sitt eget liv til gode, men vi har hatt dette. Vi hadde en vannekasje i fjor, den var ganske påkjennelse for familien, og nå har jo minsten vokst ut av disse skoene, og han går på hockey.
2: Og det er dyrt.
0: Ja, men, blir
1: ja, men der, folk er jo faen meg helt idioter når det er sånn arveoppgjør hvis man er glad i penger. Det må være likt, det er det nei, gamle paret likt. Som dør. Det er ikke dem som dør, og de har egentlig ikke krav på noe.
0: Nå fikk jeg på en måte...
1: Jeg blir forbannet.
0: Jeg fikk en slags ønske om, i stedet for å fordele og være sånn redelig, så er det litt gøy rett før man dør. For hvis du da ikke har laget arveoppgjør, og så bare sier sånn, dere får finne ut av det på en måte.
1: Ja.
0: Det er som å kaste penger, masse penger, opp i lufta, og så forsvinner du. Og hvis det finnes en himmel, da kan du se ned på barna dine, og så får du se den ekte personligheten deres. Mm. Det er litt spennende det også.
1: Ja, det er artig.
2: Den personligheten kjente de sannsynligvis godt fra før, da.
0: Ja, i hvert fall sett konturen av den.
2: Ja.
1: Eller sånn, så dør du på dødsleie, sier du, jeg har gitt alle pengene mine til Røde Kors.
2: Ja, eller at,
1: bortsett fra den skjenken og den av Marianne
2: faktisk. Eller en femside terning som jeg slår på dødsleie rett før jeg trekker mitt siste pust, og så er det tallet på den som får alt sammen. Ja. Det er like rettferdig som at man skal dele helt likt på en måte.
0: Femsidet?
2: Ja, for det er bare fem søsken.
0: Ja, ja, jeg skjønner.
2: Ja, den ene, det ble seks, hva skal jeg gjøre for det?
1: Den ene er blank, eller den blanke er kanskje en veldedig organisasjon.
2: Blank er veldedig, men det finnes femkantede terninger.
0: Den blanke er jo Marianne sin, altså ja. Innsender her.
2: Ja, nettopp.
0: Så hun også får en mulighet. Nei, men det her...
2: Det må være likt, det kan ikke være noe annet.
0: Jeg føler at det skal være likt, ja, ja. Men likevel hvordan deler man stemningen i gruppa stemninger? Har begynt å bli grisk.
1: Ja.
3: Men det får man ikke gjort noe med. Det tror jeg også, at det er sånn, du vil at det skal være i god stemning. Det kan det dessverre ikke være, fordi hadde det vært mulig, så hadde det skjedd innen nå. For krangler jo hele tiden over arv.
2: Av komfortzonen, kanskje det gjør deg sterkere. Det å lære litt om hvordan dette oppgjøret har gått for seg. Mennesker er kyniske dyr, og det lærer. Og så kan man gå inn i komfortzonen etter man er ferdig med arveoppgjøret.
1: For her er komfortzonen til det gamle paret. Vi er friske, men det er litt ubehagelig å snakke om den arven. Vi er ikke døde enda. Nei, men det er jo derfor man skriver testament, for at det ikke skal bli sånne, få inn masse advokater og drit.
0: Men moren til Marianne, skal hun snakke med mor? Altså, hva er det hun vil oppnå med det?
1: Er det Marianne som skal snakke med sin mor? Hun er barnebarn,
0: ja.
1: Åh, faen, det er et ledd imellom her,
2: ja. Hun skal bare si til henne at dette her kommer til å bli hårete, og det er ikke noe annet vei. Og det beste du kan gjøre er bare sørge for at alt er likt, og så må du bare si det, alt er jo likt, det er jo rettferdig, ja, men han har slakk line, ja, men det får ikke vi gjort noe med. Hva er det slakk line verdt i forhold til...
3: Tenk hvis han på slakk line er dritlykkelig, og de kjemperike er superdeprimerte, for eksempel. Jeg vil bare si en ting angående Marianne, at intensjonen din er så god, men det er noe elevrådsaktig over å være sånn, jeg skal snakke med bestemor, over å minne om at mamma synes det er skikkelig kjedelig.
0: Moren til Marianne er inne på tanken, hun har egentlig lyst til å snakke med moren om...
3: Ja, for moren synes jeg kan gjøre det, men det er likevel en sånn, nå vil jeg komme inn som en slags sånn moralsk person som vil bare minne om at det skal ikke bli dårlig stemme. Det er liksom, det føles ut som en klisjérolle i et arveoppgjør det også. En som er opptatt av at det skal være god stemning og at ingen skal krangle. Skjønner?
2: Jeg skjønner.
3: Takk.
0: Et forslag til hvordan arven kan en ting er jo pengene fordeles likt, men så er det jo sånn
1: eiendeler er vanskelig, vet du.
0: Det er der det
1: begynner. Den vasen betyr mye for meg, og så er det...
0: Hæ, men den er jo verdt 100 000 kroner. Jo, men jeg er jo så glad i den vasen.
1: Men hva med den hytta på Vaset? den kan vi ikke dele i fem.
2: Hun, Marianne, skal jo tids nok inn i sitt eget arveoppgjør en gang. Kanskje slutte å blande seg i andres. Kanskje det er like greit.

0: faktisk
1: Nei, god, den er ordentlig, ja.
2: Den er fin.
3: Så i stedet
1: Det sikkert for... mange sier sånn, her sitter jeg med den jævla thai-maten Men så egentlig kan du ha 200 000.
0: Ja. Ja.
1: Men det likt for alle
3: Ja, det likt for alle og da,
1: Det hyggelig
3: Ja, det kunne vært en løsning
2: Ja, den liker jeg
3: Fordi det var jo egentlig ikke, det blir jo ikke så mye til hver uansett
1: Nei.
3: Så hvis det går heller
2: inn... Ja, men inflasjon da.
3: Ja, men de står jo
1: for... Jeg digger å bli kvitt den kreditkortregningen etter 12 år.
3: Ja, det jo det. Men det viktigste at søskene treffes, og da finnes det et fond etter mor og far. Ja. Jeg bare for å gjøre noe helt annet.
1: Ja, kanskje man bare kan ha det fondet, så kan man ha et styremøte hvert år, hvor man bestemmer hvor mye som skal tas ut av fondet, bare for å bruke på moro
0: og
1: ting.
0: Og der blir det nok enig, tenkte jeg.
1: Der det god stemning.

0: Madison Beer og Bitter Sweet. Jeg skal lese en mail fra Marie, som jeg dessverre kjenner meg igjen I, så jeg kommer til å spisse ørene når rådene kommer. Hei, jeg har de siste årene blitt ganske politisk engasjert, og merker at det påvirker meg mer enn jeg skulle ønske. Jeg ler fordi Tore her, og på en måte offer for mitt engasjement.
1: Ja.
0: Samtidig jeg ærlig nok til å innrømme at jeg, som mange andre som bryr seg om politikk, ofte føler at jeg har skjønt hvordan ting egentlig bør løses. Problemet hvordan dette slår ut I sosiale settinger. Når politikk blir tema, opplever jeg ofte at folk snakker om ting som prisøkning, offentlig sektor og særlig helsevesenet, men at det, sånn jeg ser det, ikke henger sammen med politikken de faktisk støtter. Jeg tar meg selv I å tenke at folk stemmer mot sine egne interesser når de velger det jeg opplever som feil side. Jeg ganske konfliktsky, så jeg sier som regel ingenting. Samtidig skulle jeg ønske at jeg var bedre på å få til gode, interessante diskusjoner, der man faktisk lytter til hverandres perspektiver. Problemet at jeg ofte ikke får til å formulere meg slik jeg vil, og når jeg først prøver, føler jeg ofte at folk ikke helt ser poengene mine uansett. Og ironisk nok tenker de sikkert det samme om meg. I stedet blir jeg gående og holde alt inne. Det bygger seg opp en frustrasjon, og det som egentlig skulle være hyggelige sammenkomster, blir fort ødelagt fordi jeg ikke klarer å slippe tankene. Jeg sitter og irriterer meg, og ikke ordentlig til stede. Det føles som om jeg alltid ender opp med å trekke alt tilbake til politikk, enten jeg vil eller ikke, og det begynner å gå utover livsgleden min. Så jeg lurer på. Hvordan kan jeg klare å koble av og ha det fint med folk uten at politisk frustrasjon tar overhånd? Med vennlig hilsen, Marie.
2: Oi!
3: Første jeg reagerte på, som var det at folk hun, som forteller om verdier eller politisk ståsted til andre, handler imot de verdiene de har politisk. Og det egentlig ikke noe rart. Du stemmer jo SV, men så har du lyst til å drikke hele natta lang, mens de har strenge skjenketider. Det ikke noe rart. Ja. Man kan ha de dragningene uansett, selv om man vil at samfunnet skal styres på den måten. Det ikke det samme som at jeg vil leve etter de reglene? Skjønner du hva jeg mener?
0: Nei, så finnes det jo heller ikke noe parti som oppfyller alle dine krav. Så hvis du for eksempel, jeg vil gjerne drikke til langt på natt, men jeg vil at helsevesenet skal være privatisert.
2: Ja, da meg selv partiet. Da stemmer
3: du
2: FAP.
3: Ja, men du kan også stemme SV og bruke private helsetjenester. Eller du kan fly og stemme Miljøpartiet De Grønne.
0: Nettopp.
2: Ja. Eller digge pineraketter, men for gratis mat på skolen.
3: Yes! Den siste, du. Ja, nei, det mener jeg. Og så det jo... så det irriterer henne at hun engasjert I dette, eller det som problemet?
0: Jeg tror... det jeg kjenner meg igjen I, jo at når, etter hvert som man blir opplyst, og jo mer opplyst man blir... jo mer irritert kan man også bli, fordi at man ser jo til slutt veldig mange, man setter alt I en sammenheng, og
4: det fordi alt politikk.
0: Ja, og noen ganger har man bare lyst til å skru av hodet mitt som en mutter, og sette det et annet sted.
3: Men ikke du glad I, fider ikke du på engasjementet ditt da?
0: Nei,
3: men, du sa det var lystbetont.
0: Nei, men det er
2: en hemsko også noen ganger.
0: Ja, det kan være utmattende.
3: Ja. Mm. For meg det, selv om jeg vet ikke hvor opplyst jeg I forhold til gjennomsnittet, men jeg føler at jeg har god kontroll, men det har ikke gjort meg noe mer engasjert.
0: Nei.
3: Nei. Det superdeilig, bare
2: men
3: det sagt.
2: Jeg tror litt av det hun skriver her, at hun, som jeg kjenner meg igjen I, man har fått med seg litt sånn, blitt mer interessert I politikk siste årene, men jeg har ikke ordforrådet nok til å kunne diskutere politikk med andre, så jeg klarer ikke å ordlegge meg, selv om jeg har sett den der talen til den partilederen og bare, ja, det sånn det. Og så klarer du ikke å gjenfortelle det for å overtale den som stemmer litt mot
4: deg. Men det litt synd at det skal være sånn eget sånn, politikerspråk for at poengene dine skal bli tatt på alvor. Fordi de tingene som engasjerer deg handler jo om deg, at du skal ikke høres ut som alle på Dagsnytt 18. Jeg mener heller at de på Dagsnytt 18 kanskje skal høres litt mer ut som vanlige folk.
2: Ja, det sant.
3: Ja, det prøvde de jo I USA. Jeg synes ikke det ble noen liksom lystere tone.
4: Ble det ikke?
3: Nei, jeg synes den der å snakke rett fra levra.
4: Ikke rett fra levra.
3: Jeg foretrekker å sminke det litt.
4: Ja. Litt filtrert fra levra.
3: Ja.
4: Ikke det en mellomting?
2: Jo, men du må også være litt spesifikk I ordforrådet ditt, for du kan ikke bare si... Nei, denne, jeg synes ikke denne innvandringen all right. Du kan ikke bare legge ut sånne generelle...
3: Du kan si det så lenge det synsbasert. Ja. Du kan si sånn, den innvandringen, det er ikke bra, ass. Det er ikke bra.
2: Ja, og så bare går det. Ja. Men en partileder kan ikke det. For du må jo bygge det opp med fakta og statistikk.
3: Ja, man må jo det.
4: Ja, jeg tar meg selv i det, fordi at når skikkelig dyktige politikere snakker om noe, de gir mening og du føler deg inspirert,
2: ja.
4: Så snakker de om det på en helt fantastisk måte som du og andre rundt deg kanskje ikke helt får til.
2: Ja, men du kan ikke være partileder og... Dette kakediagrammet om dette, dette er kult.
0: Men problem...
2: Her ser du den røde kaken her. Den viser at det er bra i helsesektoren. Den blå, det betyr ikke fett.
0: Problemet her er vel også litt at hun, vil jeg tro, altså det er jo ikke sånn at hun er, man er jo ikke like engasjert i alle saker. Si at hun har liksom, her slår hjertet mitt, og dette er jeg veldig engasjert i.
4: Si at det er skjerm for barn.
0: For eksempel. Så sitter man i et middagsselskap, og så er hun så låst i det, og så hører hun de si sånn, herregud, hva skal vi med 16-årsaldersgrense? Og så har hun lyst til å slå tilbake, men hun føler ikke at hun har liksom språk, og så klarer hun heller ikke å, hun har ikke roen heller til å lytte til det de sier, så det Nei. Blir ikke en fruktbar diskusjon.
4: Nei. Kan hun ikke da si, det plager meg at jeg ikke har helt språket til hvorfor dette er viktig, men jeg synes det er det, og så gå videre med det språket du har. Liksom anerkjenne at du ikke helt kommer til å høres ut som Jonas Gahr Støre når du snakker.
0: Mm.
2: Men de aller fleste folk liker jo heller ikke å ta feil, hvis man har vært mange år vært sånn, jeg føler jeg har rett på dette her, og så er det noen et familiemedlem som kommer med noen fakta og saklige argumenter, da er man jo ofte litt sånn, føler jeg at folk er litt gaslightet og bare, nei, nå må du kutte ut da. Nei, få på noen mer pølser her da. Nei, nå må du slutte. Det er ljuging, og det er ikke sånn, vet du, for
4: det. Og det føler jeg alltid folk går til når de ikke kan nok, og det er liksom også særlig i politikken at folk bare identifiserer seg med det partiet de stemmer, fordi sånn har det alltid vært, og det har foreldrene deres gjort.
2: Ja,
4: vi
2: heiter
4: Arsenal, sånn er det bare. Ja. Det er nesten den, uten å ha kanskje satt seg inn i ting, og så hater du at det er feil, og så blir det dårlig stemning.
0: Men har det blitt, dette har jeg jo ikke svaret på, fordi jeg er jo først voksen nå, men jeg lurer på, har det blitt hardere fronter når man snakker om politikk nå, enn hva det var før?
4: Og ja, det tror jeg.
2: Ja, det er jo mer popularisert.
0: Er det ikke det?
2: Sosiale medier, det flommer over av propagandavideoer på TikTok og Instagram.
0: Hva er sant, og hva er ikke?
4: Så dere ikke det i forbindelse med den debatten som var tidligere uka med hun, Kari Fu-lederen og AUF-lederen, at han brukte et ord som var Dagsnytt 18-baiting. At folk med vilje melder hardt, fordi at da vet de at VG plukker det opp, eller Dagsnytt 18 plukker det opp, og da blir det liksom front mot front, at det er jo absolutt en trend i hvordan folk uttaler seg på.
3: Ja, men det er vel ikke noe nytt at man spissformulerer noe for å få oppmerksomhet?
2: Ja
4: men så veldig og liksom
3: person... Jo, men det er KRF, jo, det er klart det skal spisse.
0: Men det er ganske...
2: Jeg har drept hunder! Røde hunder, jeg hadde røde hunder for en år siden, jeg tok en vaksine og bla bla bla. Ikke sant? Da har du fått
0: inn for vi bør utrydde hunder.
2: Ja, ikke sant?
0: Røde hunder, røde. Med vaksine.
2: Røde, sånn.
0: Men hun ender alltid opp med å trekke ting til politikk nettopp, fordi politikk er overalt, og hun synes det er spennende, men innimellom er det jo utmattende. Hva kan være en måte å få det, når man for eksempel begynner å snakke om skjerm? Kan man ta skjermtema over i noe annet enn politikk? Kan vi bytte til filosofi?
3: Ja, men du kan jo snakke om, men det handler bare om at hun har litt høye skuldre når det kommer til et tema som opptar henne veldig mye. Så hun må egentlig bare lære seg at selv, det er ikke så viktig om hun har en sånn, jeg tror at språket hennes vil komme naturlig hvis hun på en måte blir mer en lyttende person, at det er litt sånn som noen sier at ja, 16-årsgrense for skjerm, det er bare tull. Hvis hun tenker sånn, ok, hvorfor sier du det?
0: Ja,
3: sier det spørsmål. Hvorfor tror du det er så bra? Mm. Og da kommer det jo forhåpentligvis noe som hun, ok, det er jo et ordentlig argument det, men jeg føler likevel, at det ikke er så bra, bla, bla, og så starter man en dialog, for hun er veldig aldri, hun har høye skuldre, rett og slett.
2: Jeg har aldri bevitnet en slik samtale i et familieselskap, eller et eller annet. Det er aldri noen som bare, spennende det du sier jo, der, storebror. Men jeg mener dette her. Hva tenker du? Vet du hva? Vi legger denne
0: på. Ja, men hvis vi er et middagsselskap. Hvis vi er et middagsselskap nå.
3: Hvis du bruker en annen metode enn å argumentere mot, men å stille spørsmål, så klarer du jo på en måte til slutt å finne kjernen i hva argumentet deres er.
0: Ja, fordi nå er jeg trigga, ikke sant? Nå er jeg Marie, og så sier du, ja, ok, du mener det om skjerm. Da kan jeg si noe jeg føler som ikke er bra om skjerm. Men jeg trenger ikke å føle det, fordi forskningen har de tallene.
2: Men da sier jeg bare, nei, nå må du slutte, livet. Jeg har hatt skjerm til unga mine, og de har ikke tatt noe skade av det. Sånn skal du ha noen kanelboller.
4: Ja. Men,
2: det er jo sånn det...
4: Ja, det er nettopp. Er det ikke bra også noen ganger at det er så utrolig mye fokus på at sånn, nei, du skal ikke føle, og du skal ikke synes, men noen ganger så skal du jo nettopp det i politikk også. Du skal ikke hele tiden bare mene
3: at vi skal bygge Nordlandsbanen.
4: Nei, du skal ikke føle
3: finne ut av om det er lurt.
0: Jeg
3: føler også det.
4: Jo, men at det skal jo være følelser som også gjør at du er engasjert i dette, og selvfølgelig skal du ikke føle på løsninger, men å fjerne alt av følelsene dine er jo å fjerne engasjementet ditt for hvorfor du i det hele tatt bryr deg.
3: Jo, men nå er det følelsene hennes har tatt overhånd. Jeg mener at hun er nødt til å begynne å lytte, og så må hun stille spørsmål hvis hun er så usikker. Har du forskning som underbygger det at man burde bruke skjerm når man er under 16 år eller være på sosiale medier? Nei, det har jeg ikke. Ok, nei, så det hadde kanskje vært lurt å finne ut av da. Hvorfor har du ikke det, og hvorfor mener du så sterkt hvis du ikke har noe belegg for det?
0: Hør, det er ikke noe hyggelig middagsselskap allerede.
3: Det er kjempe, det er mitt drømmeselskap.
2: Hun må bare spille litt, ja, sånn som Tore sier, litt, kanskje litt naiv, ikke sånn angripende. Ja, hva underbygger du det med? Hva mener du der? Hva tenker du om det?
0: Jeg er Marie, så det er veldig kriggende.
3: Sympatisk bruk av den sokratiske metode, at du stiller spørsmål, du graver deg innover ved hjelp av spørsmålene, så blir det ikke noe dårlig spørsmål. Stemning av det.
2: Ja. Kun still spørsmål, for til slutt så har dere ikke de noe fakta å komme med, da blir de sånn, og da... Og da bare forlater du sånn.
0: Man kan jo også, hvis politikk er gøy, hvis du er engasjert i politikk, så kan man jo også ta andre temaer som du på en måte ikke føler så sterkt for.
2: Ja.
0: Ting som distriktspolitikk, for eksempel, det har ikke jeg noe sånn, jeg vet ikke helt hva som er riktig og galt
2: skal
0: der.
2: Skal rundkjøringen i denne kommunen? Mm. For begynn med noen sånne små fisle-saker, og se på det som pro og kon, og kanskje ta inn det i en samtale som ikke gagner noen.
0: Ja, eller mer sånn, hvis du sitter i et middagsselskap med en fra Sogndal, som sikkert har et helt annet perspektiv på distriktspolitikk, og fortell hvorfor mener du det? Og han vil jo selvfølgelig ønske at det skal være gårder.
3: Ja, for da er jo han en kapasitet. Du kan jo ikke sitte og mene noe om hvordan det skal gjøres på landet når du er fra byen.
2: Du kjenner ikke til det, de bruker bare gamle veien. Det er ikke vits å bygge når det ikke går. Det er alltid skred.
0: Det er klart vi skal ha bru til 4 milliarder.
4: Det burde de jo få da.
3: Ja, i Sogndal.
0: Ja, burde de det?
4: Føler de burde få det.
0: Her er vi tilbake der vi startet. Men jeg tenker også at man kan prøve. Det er veldig gøy med politikk, men det kan jo ofte bli litt sånn temperatur. Og ikke alltid at man kan være litt sånn bevisst på å forlate politikk og så skifte tema, bare for å ikke sitte der med et hode i spinn og et bankende hjerte, for ja, det kan være litt utmattende. Ja,
3: men det kommer langt med ikke, det handler ikke om å prøve å vinne her. Nei. Altså, hvis man lurer på om man skal bygge Nordlandsbanen, så må man finne ut om det er lurt, og man skal jo sammen finne disse løsningene. Nå er jeg veldig forsonende. Merker du det?
0: Ja, jeg vet det.
3: Jeg skjønner, det skal fint gå an å diskutere alle disse tingene uten at det blir sånn der camping-onkel-stemning, liksom. Jeg mener det
0: skal gå. Ja, men det er noen temaer er for eksempel skjerm. Da er det irriterende å skulle sitte hvis du har vært med fra start og sagt, jeg tror ikke iPad i skolen er så bra. For da var det sånn, åja, føler du det? Vi får vente og se. Fordi det fantes ikke forskning. Ja. Så kommer forskningen. Og så sier den, dette er ikke bra, og norske barn kan ikke lenger lese.
2: Og de har firkant av øynene.
0: Ja. Og så at hun, det å da, hvis folk er lenger bak i den løypa, og sitte og sånn, ja nei, vi vet jo ikke, da kan man bli, hvis man har vært med hele veien, litt irritert.
2: Og det er jo mange som bruker argumentet, fordi de kanskje har barn og brukt masse iPad selv, og så har de kanskje litt dårlig samvittighet når de ser den forskningen, og så prøver de bare å liksom børste litt under teppet. For det er for vondt for dem å innrømme feil.
0: Ikke sant? Det er også en følelse.
3: Ja, for du mener at man skal ha feil.
2: Hva?
3: Ja, for du tenker at de tar feil.
2: Ja, det er. Vi vil ikke ha faen meg iPad på skolen.
4: Nei. Jo, men det med skjerm og, altså sånn, med en gang et tema blir bare så svart-hvit. Så da er det dømt til å bli en som skal ha rett og en som skal ha feil. Altså med skjerm for eksempel, så det sånn, ok, noen føler kanskje at barna må være mer på skjerm, fordi at de har ikke en hytte i helgen som de kan dra til og engasjere. Det er mange måter å komme inn i skjermdebatten på.
0: Er skjerm den nye hytta?
4: Nei, men sånn...
2: Du stikker på skjermen til her, ja.
4: Men ressursmessig, ja. Så er det jo veldig mange svært privilegierte foreldre som tar kampen om skjerm, mm. som også kanskje har ressurser til å gi barna alternative aktiviteter og ting å holde på med, for eksempel. Og da er det sånn, det er også en inngang til den tematikken, at det koker ikke bare ned til sånn, ja eller nei til skjerm. Det er mange aspekter ved skjerm man kan diskutere, for eksempel.
0: Absolutt.
4: Og da er det vel også gøyere å snakke om det enn at det bare skal ende at noen
3: ja,
4: ja, eller sånn, åja, vi har kjent litt på dette ja, ja. Men forskning viste dette åja, ja, for vi har tenkt på at sånn, er ikke det en litt også bedre er ikke det en litt hyggeligere samtale også?
3: Ja, tenk at man en kommisjon mer enn at man en debatt
0: ja, eller at man tar motsatt standpunkt, det litt gøy?
2: Prøve, ja, sånn ungdomsskoleopplegg ja.
0: Stemmer det
2: dere er for skjerm, dere er mot
4: Og så bytte vi!
3: Ja, ja.

0: Florence and the Machine, You've Got the Love.
1: You've Got the Love!
2: De holder på. Fortsett med det, Florence.
0: Matilda, det din tur. Hei, kjære ikoniske lørdagsrådet. Etter et 3 år langt studie jeg ferdig nå til våren, og jeg valgt til å holde avslutningstale på vegne av kullet jeg en del av.
3: Oh.
0: Problemet bare at utdanningen preget av skjeve maktforhold og ganske spisse albur. Gjennom studiet har flere lærere behandlet studenter nedlatende, men spesielt en leder, kall henne gjerne Trunchbull, har oppført seg utrolig dårlig mot både meg og andre. Hun har ropt på elever, brukt hersketeknikker og truet med konsekvenser i bransjen dersom folk ikke gjør som hun vil. Mange går nå på tå hev rundt henne fordi hun har så mye makt over fremtidige jobber og muligheter. I avslutningstalene pleier man å takke denne lederen spesielt, men jeg kjenner at jeg ikke klarer å gjøre det med tanke på hvordan hun har behandlet oss. Samtidig jeg utrolig takknemlig for alt jeg har lært, og ikke minst for medstudentene mine. Vi har vært de som faktisk har løftet hverandre frem gjennom disse årene. Så dilemmaet mitt hvordan kan jeg holde en varm og stolt avslutningstale uten å gi falsk ros til en person jeg mener har misbrukt makten sin? Finnes det en måte å få litt closure eller sende et diskret stikk uten at det kan få konsekvenser for meg senere i en liten og usikker bransje?
3: Oi, oi, oi.
0: Talen om under en måned, så jeg trenger virkelig råd. På forhånd, tusen takk for råd. Rettferdigheten må seire. Hilsen Matilda.
2: Matilda, hva du jobbet med innenfor sektor?
0: Jeg så for meg
2: en smal sektor. Det er faktisk en bokstavlig talt smal sektor.
0: Ja, men det kunne typ vært TV-bransjen. En sånn lærer som har sånn...
4: unnskyld meg, hvilken lærer er det som har noen som helst saying i en bransje?
2: Heismontør.
4: Det jeg ikke med på, at rektoren på heismontørskolen klarer å påvirke hvem som blir ansatt i forskjellige heismontørfirmaer. Jeg tror ikke noe på det. Jeg har aldri hørt. Det er korrupt, og for andre det veldig sjelden. Og hvorfor skulle de ha så mye saying der ute? Hvordan kan de påvirke en bedrift som skal ansette noen? Hun sier at hun holdt en tale hvor hun dissa meg.
3: Jeg har hørt om dette.
4: Altså, rektoren på Volta sier sånn, du skal ikke jobbe i NRK.
3: Ikke rektor, men at rektor kjenner mange og liksom henter inn gjesteforelesere som jobber på forskjellige aktuelle arbeidsplasser, at de har det der lille nettverket hvor de har muligheten til å legge inn et godt ord, for eksempel.
4: Ja.
0: Men dere, hva tror dere Lise Klaveness tenkte da hun talte hele fotballverden midt imot? Det ble jo en ikonisk tale.
4: Ja, herregud, skjelettet til hele talen hennes ligger jo i den mailen hun nettopp har skrevet. Ja. Hun skal jo ha noen stikk til henne, og så hun fortelle varmt om sine medelever.
3: Ja.
4: Jeg synes det høres...
3: Altså, noen ganger
4: har du skjelettet der.
3: Man bare offre et eller annet for
0: det. Greater good!
3: Da hadde dere turt selv.
0: Ja,
4: ja, men går hun på Foxtrot-nettverk-akademi, eller hva? Jeg skjønner ikke hva slags følger dette skal få for henne senere i livet.
3: Ja, men apropos at alt politikk, unnskyld meg, men sånn at det jo, det så viktig at en sak kan seire over egen interesse, at noen ganger så offrer du ditt eget jeg og risikerer å leve litt, fordi at du mener at nei, på et eller annet tidspunkt må noen bare sette en strek for hvordan Trunchbull har holdt på, hun skal være den første, og ja, kanskje vil koste litt, men tenk så deilig når du har klart det likevel. Du kommer til å angre, og det så viktig.
2: Det større sjanse for at en av hennes student, altså medstudenter som der, vil være hennes neste sjef enn Trunchbull, tenker jeg.
3: Ja.
2: Og jeg tenker, du skal ikke skryte falskt av din sjef da, som du ikke vil. Men er det en mal som hun må følge? Og husk å takke sjefen da. Husk å takke Trunchbull. For her tenker jeg, hun skryter veldig av alle studentene, at de har lært hverandre masse ting. Ha fokus på det. Skryt masse av studentene, og så trenger du kanskje ikke å nevne hun spesifikt.
4: Man angrer på all kjeft man ikke har gitt, mener jeg da.
3: Ja, kan jeg bare komme et forslag til et stikk?
4: Livet er alt for kort til å bare, vet du hva, dette her bare forbigå i stillhet. Nei, du må si noe.
2: Det er veldig
3: hva
2: deilig.
3: Hva synes du om denne? Takk, Trunchbull. For det du har lært om hvordan jeg vil være og ikke være. Er den for tydelig?
4: Hvis det var litt utydelig.
3: Ja, men sånn at du gir litt sånn.
0: Den er tydelig den altså.
2: Du kan også si, jeg kan også si, det er jo forventet at man skal si noe om Trunchbull, men jeg har også lært at hvis man ikke har noe fint å si, så kan man være stille. skal nå holde kjeft. Videre.
4: Det blir så passiv-aggressivt. Ja,
3: hva synes du?
4: Nei, jeg synes man skal være helt konkret. Og så må man jo gjøre det med skriftlig fiff da, selvfølgelig, men det, man må være konkret på hva det er man ikke liker, og så peke på at det er endringer som denne skolen kanskje burde gjøre, at det eneste vi har her er hverandre, og så er det et eller annet gnistning her som ikke får det til å funke, og så formulerer man det på en tydelig måte overfor Trenchbull og de andre.
0: Ja, men det er jo ikke en evaluering, hun skal stå i mikrofonen, altså, hun skal jo bare holde en sånn der kjære studenter.
4: Kjedelig festtale.
0: Ja. Med masse motivasjon og litt Nikolai Tangen-aktig.
3: Nei, yes. Det er jo ikke kjedelig hvis det er bra.
4: Nei, men det er jo ikke sant.
3: Det er kjedelig hvis det er hjertet ditt som har skrevet og ikke
4: chat-chat-ting. Det er kjedelig hvis det ikke er sant.
3: Ja,
2: ja, for Nikolai Tangen bruker bare AI på ting.
0: Er det, vil dere ha den blå eller den rosa talen?
4: Ja.
0: Er det spennende?
4: Ja, det er klart det.
2: Vil dere ha, den, okay. Vil dere ha den ærlige talen? Eller vil dere ha den hvor alle blir fornøyde? Den ærlige...
4: Alle blir ikke fornøyde, da, men...
2: Nei, eller hvor veldig mange av dere blir fornøyde, og noen få av dere vil bli litt bittre og sure, og kanskje ikke gi meg jobb fremover.
4: Ja.
2: Hvem vil dere ha?
0: Jeg blir livredd.
3: Ja, men det går jo an å også bare ikke si noe konkret til henne, da. Og så vet hun at sånn, oi, hun ble ikke nevnt, hun blir alltid nevnt, og så er det det lille stikket.
0: Ja, fordi liksom, er det hennes ansvar som det siste hun gjør? Hun er jo ferdig på den skolen. Ja. Er det hennes ansvar i den talen? Spørsmålet er om hun skal gå til ledelsen på skolen og vise skapet hvor det skal stå i en tilbakemelding. Det er jo en ting. Men er det talen? Er det, går det bare utover henne, eller?
2: Jeg har et forslag nå. Hun bør, nå vet jeg ikke hvor svær den gjengen er, men virker som en veldig spissa liten gjeng.
0: Ja.
2: Hun bør sende en fellesmail til alle utenom ledelsen og si at jeg skal holde nå, jeg tenkte å holde en tale for alle oss. Hva tenker dere om disse lederne her, og er det noe, for da kan hun holde talen som sånn, det er ikke jeg personlig, det er mail jeg samler opp for alle, litt som en sånn tillitsvalg som sier da til sjefen, hei, folk er ikke, altså gjengen her er ikke fornøyd med lønnen, ass, ja. Sorry.
4: Men det, hvis jeg hadde fått en sånn mail, så tenkte jeg sånn, er det ikke du som skal skrive denne talen?
2: Ja, tenkt, og det er det.
4: Ja, det er det, så si noe hva du vil.
2: Ja.
4: Jeg synes du skal være ærlig.
3: Jeg synes du i hvert fall ikke skal takke henne bare fordi at det er vanlig.
4: Nei,
0: det skal du ikke gjøre. Men så er det sånn, hvor ærlig... Jeg heier jo på alle som tør å være en Lise Klaveness.
2: Ja.
0: Så er det, men man kan ikke på en måte tvinge folk til å være sånn modige gallionsfigurer.
3: Men tenk hvis du er det. Var det Lise Klaveness gjorde, var at hun pekte ikke fingeren mot en person, men om en struktur.
0: Ja.
3: Og det er alltid mye bedre.
0: Ja. Nå er det god.
2: Det er en god.
3: Hvis det er sant.
4: Ja.
2: Det er en god.
0: Ja, hun turte ikke å gå rett på han presidenten som har økt sin egen lønn fra 15 millioner til 57, eller hva det var.
4: Nei, men det var også følge av en slags struktur også, da. Ja. Så jeg mener, det kan hende bare at det er Trenchbull som er problemet på denne skolen. At det ikke er et strukturelt problem.
0: Ja.
4: Da kan du ikke si det.
0: Nei.
2: Det er et strukturelt problem at en av de har jobb her, som lederen.

0: on me. Noah Cyrus og Fleet Foxes Don't Put It All On Me. Hvem skal få kopp? Tore, Adelina og Emil. Vi begynte I dag med Tekno. Som altså var Helena, som har denne samboeren, som lager Tekno blandet, det hørtes ut som kolikk egentlig. Så var det Hanne og Bettan I bokklubben, som altså strever med feil bok. Vi hadde Ole, som lurte på om han skulle være onkel. Olga en gammel sjel I en ung kropp. Det var Edith som trengte litt oppsigelsesmotivasjon. Vi fikk bare egentlig veldig mye kjeft av deg, Tore.
1: Ja, det gjorde
0: vi. Sammen. Kanskje vi var det Ida som lurte på om hun var ødelagt av det tidlige forhold, sitt tidligere forhold. Marie savner å ikke bry seg, fordi de middagsselskapene og hennes politiske hode, det kan bli litt mye. Og så var det Matilda som lurer på om hun skal holde varm tale til kald person. Ja. Som vanlig altså, utrolig vanskelig. Mange gode kandidater. Jeg glad denne jobben deres. Hvem av disse skal få kopp?
1: Hva premissene for at man får kopp egentlig?
0: Det hvis du tar hånden din og legger den på hjertet, så kommer du til å kjenne hvem skal ha denne koppen.
2: Jeg vil gi koppen til onkel Ole I dag.
0: Ja.
2: Og håper han får kontakt med niesa si.
0: Ja.
2: Og så håper jeg lillebrorne hans kommer styrket ut av dette her. Og blir rusfri.
0: Ja, du har liksom...
2: Ja, jeg kjente den I dag, altså.
1: Jeg kan ikke kjempe mot rusen, da blir det...
0: Jo, kjemp mot rusen! ikke rusen. Gjør det!
3: Jeg synes han og Bettan, men det kanskje irrelevant nå.
0: han og Bettan med håp om at vi faktisk kan få vite hvilken bok. Det så kjedelig!
1: Jeg synes også på en måte hun som bare skal fise ut av jobben sin, og så fortjener det, for at hun I hele tatt har vært inne på tanken og sa det på den måten.
0: Ja, men det bare fordi du har dårlig samvittighet fordi du sa ta det sammen. Ja. Det likevel et godt råd.
2: Tenk deg hvis den koppen...
1: Men jeg kjente på hjertet mitt.
3: Tenk hvis du fyller den med kaffe på jobb hver dag.
4: Du kan sende noe papaya-merch.
1: Ja, det kan få kapsa meg.
0: Ok.
3: Hvem får den da?
0: Nei, åpenbart. Tore, du launcher onkel Ole.
1: Ja.
0: Og du klarer ikke å kjempe mot rus. Så da det to. Og det er jo en veldig hyggelig mail.
3: Ja, absolutt. Og det ikke en konkurranse. Men aldri har noen jeg har foreslått. Fått kopp I lørdagsrådet.
1: Det var bra du sa det.
3: Jeg helt I utakt, men jeg ikke imot at Ole får en kopp.
0: Du litt som Marie I middagssituasjoner, ikke sant? Du vil argumentere, men klarer du ikke.
3: Men jeg koser meg likevel, for jeg fikk være engasjert. Ja. Og det jo det som betyr noe.
2: Men de to damene synes det litt kjedelig å lese denne boka.
3: Nei, det jo ikke det det handler om.
0: Nei, det ikke det det handler om.
2: Neida.
0: Men det akkurat det det handler om. Men det spiller ingen rolle, for det onkel Ole som får kopp. Og med det så lørdagsrådet over for I dag. Takk Emil, Adelina og Tore for at dere kom og var rådgivere. Vi tilbake neste lørdag. Du kan høre lørdagsrådet når du vil I appen. Du kan høre lørdagsrådet når du vil I NRK Radio. Og...
4: Hva skjedde der? Tok du en liten reboot?
0: Ja, men det er så mutteren å si I appen.
4: Ja, men du mutteren. Nå vi ferdige, ha det!
0: Ja, jeg skal si en ting til. Mailen vår LR, krøllalfa, nrk.no. Her kommer det høydepunkter fra Petter Morgen.
5: Høydepunkter fra Petremorgen.
6: Din start på dagen.
5: Med Jonas, Arin og Henning.
1: Hei, hyggelig at du har ramlet innom. Dette det beste fra Petremorgen denne uka. Vi skal sjekke med Tobias Sten hva han egentlig mener med de groveste tekstlinjene sine. Sofie Lise forsvarer den gangen hun I Firestjerners middag bestilte all maten og fikk god karakter av gjestene sine. Og Arin blir bombardert med en grusom reklame og lurer på om flere har blitt truffet av den.

0: høydepunkter fra
1: P3-morgen.
2: Nå skal den nye utgaven av Love Island Norge komme på VGTV. Og Silje har skrevet i appen NRK Radio. Jeg har aldri sett noe på den type TV-programmet før, men Sofie Lise som programleder, nå vil jeg se. Ja, for det stemmer. Hun programleder. God morgen, Sofie Lise.
3: Tusen takk. Altså, det der var gøy å høre.
2: Ja, ja. Du har fått Silje med, og sikkert flere også. Hva ditt forhold til Love Island?
3: Altså, jeg liker jo som de aller fleste UK-versjonen og den amerikanske, og så har jeg tenkt på hvorfor liker jeg ikke den norske da? Hvorfor klarer ikke det å slå an på samme måte? Så det det som kommer til å bli min oppgave da, å gjøre det like bra.
4: Ja, for jeg ganske enig med deg. Jeg synes ikke det nok drama.
3: Nei.
4: Og da føler jeg sånn, eller jeg lurer på, kommer du til å på en måte utfordre deltakerne litt mer, for jeg vet sånn Maya Jama og sånt, kan liksom stille litt kritiske spørsmål til deltakerne.
3: Altså jeg vil jo si at det min styrke som person, og har ikke gjort programlederrollen før, men jeg flink til å hoppe på og stille spørsmål, jeg veldig nysgjerrig og uredd, og så tror jeg også at den norske versjonen har manglet en liten it-faktor i cast ofte, i produksjon.
4: Ja, for du vel med litt i castingen nå, du ikke?
3: Jeg med i castingen, og det synes jeg fantastisk gøy. Å kunne se, det så mange bra navn inne, sånn helt genuint. Jævlig deilige, kule folk. Med, noen av dem har en del følgere, altså det blir ja,
5: det et helt nytt nivå.
2: Men det sånn, dette jo da tredje norske TV-kanalen som prøver. Ja. Det sånn at de andre har vært litt for snille, kanskje?
3: Det kan godt hende. Jeg har jo ikke vært involvert der. Men når jeg fikk høre hva ambisjonsnivået til VGTV var, og hva de legger inn i det her, så ble jeg veldig gire.
5: Og hele meningen med det her programmet er jo at man skal finne kjærligheten da. Mm. Tror du det mulig å faktisk finne kjærligheten på TV?
3: Det vet jeg jo, sier jeg.
5: Ja.
2: faktisk.
5: Så du har forhåpning om at folk kommer dit faktisk for å finne kjærligheten, og ikke bare for clout?
3: Ja, absolutt. Det jo også noen ting man ser etter i casting, at de skal ville finne kjærligheten.
5: Ja.
3: Og clout kan vel være en ekstra bonus for de som vil ha det.
2: har du et litt sånn hemmelig trekk, som du ser litt spesielt etter?
3: Jeg vil jo gjerne at de som der skal kunne... Altså det magiske i Love Island jo at ofte deltakerne ganske oppegående, de som de utenlandske versjonene. Ja. De kan stille hverandre kritiske spørsmål og utfordre hverandre... på et dypere nivå, intellektuelt, og så ser det jævlig deilig ut. Det liksom ambisjonsnivået min.
5: Ja, jeg synes det røddig ambisjonsnivå der.
3: Ja.
2: Vi må snakke litt mer om nettopp det med å utfordre litt. Sofie Lise, ny Love Island-programleder, på besøk i P3 Morgen i dag. Okay.

0: Du hører høydepunkter fra Petre Morgen.
1: I den nye norske versjonen av Love Island, så det nå Sofie Elise som skal være programleder, og Sofie Elise på besøk I Petre Morgen. Arin har jo savnet veldig at det skal være litt ordentlig drama I den norske versjonen.
2: 100%. Og jeg lurer på, kommer du til å få liksom, hvordan skal du piske opp drama?
3: Altså, drama kommer jo av hvis det bra drama å se på TV, ikke sånn du feit, du støgg, eller den der.
1: Jeg vil ha, hva mener du?
3: Jeg vil ha den dramaen som faktisk bygger på at her det to mennesker som har mye å si, og det gode argumenter på begge siden, og det kjærlighet I bunnen der. Og det får du jo ved å kaste folk som oppegående.
2: Ja, classy drama liksom.
3: Classy drama med, gjennom å bare si det, sexy stemning. Fordi man skal jo drømme seg bort I det her, og jeg tror at man har gått seg litt vild ofte I Norge, enten at man ikke tør eller at ting skal være så utrolig korrekt men korrekt lager ikke bra TV. Vi har lyst til å drømme oss bort og så skal jo jeg da sitte og følge med på de her og være I bobla og utfordre dem på ting de har sagt.
4: Ja, jeg lurer jo på, altså venninna di, Nora Haukland har jo vært med på det her. Nummer en, hvordan reagerte hun og fikk vite at du skulle være programleder?
3: Jeg synes det var veldig gøy for
4: meg. Ja, så kult, men har du fått noe innspill fra hun hvordan du burde være programleder?
3: Nei, det har jeg faktisk ikke. Jeg tror at hun ikke har gitt meg det for å tenke at jeg skjønner hvordan jeg skal
4: gjøre det. Ja, ikke sant? Og jeg undervurderer det ikke.
1: en Love Island-programleder jo ikke nødvendigvis altså, med på opptak hele tiden. Har du noen planer for hva du skal finne på når du først I, jeg må si, vakreste syden?
3: Og ja. kanskje jeg finner kjærligheten
1: Har du en egen sesong på sånt
3: jeg har forstått konseptet jeg tror jeg skal finne nå altså jeg har lyst til å være der hele tiden fordi jeg vil være veldig involvert jeg vil være inne I rommet til klipperne og se på hva deltakerne gjør sånn at når jeg kommer inn til dem så jeg følelsesmessig involvert da. Men selvfølgelig jeg skal ligge opp på stranda og drikke også
1: det som en god prioritering
4: ja.
2: Det jo ikke ukjent I reality til at deltakerne kan være litt ufine mot hverandre noen ganger. Og vi har jo sett for eksempel I Paradise at Triana kan bryte inn hvis noen veldig ordentlig stygge mot hverandre.
3: Ja,
2: det, det. Ja, du gjør det. Ja, du... det noe du kan tenke deg å begynne å gjøre?
3: 100%.
2: Ja.
3: Altså, absolutt at jeg kommer til å gjøre.
2: Og så liksom kjefte ned hvis... Ja, for ikke så... Eller sånn... Ja, kjefte på dem rett og slett.
3: Det ikke det som litt min rolle også? Jeg gleder meg veldig.
4: Jeg synes det høres ut som noe av det skummeleste I verden å få kjeft av Sofie Elise, altså vet at det skal på TV også.
3: Jeg håper det at når de hører meg kommer inn der sånn klikk, klakk, klikk, klakk, så de blir litt redde.
4: Gøy.
1: Det kan jo hende at en fremtidig Love Island-deltaker tilfeldigvis hører på akkurat nå.
3: Ja.
1: Hva vil du si til denne personen?
3: Og da ville jeg sagt, hvis du på gjæret rundt om du skal søke, hvorfor det? Du kan dra til en nydelig plass, møte nydelige folk, og I tillegg sånn worst case, så finner du ikke kjærlighet. Best case, så finner du kjærlighet for en karriere ut av det, og for ditt livs eventyr. Ditt livs eventyr blir det uansett.
2: Fader, du hørte det her først.
4: Rødding,
1: ja. Vi skal snart ta med Sofie Lise gjennom noen av hennes egne reality-øyeblikk.
3: Nei! Vet du hva det jeg hater ved å komme hit? Hater det alltid den som surprise.
0: Dette høydepunkter fra P3 Morgen.

0: høydepunkter fra Petremorgen.
1: Som i dag har besøk av Sofie Elise, ny programleder i Love Island, denne gang på VGTV. Du har vært med i noen reality-programmer selv også, Sofie, så vi har samlet noen, skal vi kalle det highlights.
2: Ja, noen highlights, og så lurer jeg på om du angrer litt på noen av de tingene du har gjort. Vi kan begynne med den sesongen hvor du var med i Fræder.
3: Det som et gale hus, liksom, det ondskapens hotell vi på.
4: Jeg har så lyst til å friste, jeg hadde blitt så glad.
5: Spille, vi må spille litt, det må være gøy.
3: Jeg vet at det kommer til å bli noen veldig tunge dager fremover. Og jeg tror det er derfor jeg litt sånn på den fristingen og sånn. Det virker kanskje bare som kødd, men...
2: For jeg ble jo knallhard stemning mellom deg og dine medfredere, Rasmus Woll og Harald Bredeli. Angrer du på at du på et tidspunkt gikk litt til krig i egne rekker?
5: Nei, for jeg synes det var gøy.
2: Ja, det var ingen del av det som fikk litt vondt av. For jeg tenker jo Harald er jo en del eldre enn det. For i hodet mitt så var det litt sånn, å nei, denne stakkars gamle mannen.
5: Jeg kunne kanskje ha ventet en episode på en måte, men jeg hadde gjort det samme etter hvert uansett.
2: Ja.
5: Jeg tror at hvis Harald kunne fått en ny sjans, og han hadde spilt litt bedre, for jeg merket at han var ikke god under press, og det kunne ha felt oss alle. Så derfor tenkte, men egentlig så var det ikke intensjonen min å få han ut. Han bare ble veldig satt ut av at jeg stilte han et direkte spørsmål.
2: Ja, jeg skjønner.
5: Da var jeg sånn,
2: ja, det var et fort hus som falt stemning, ja. Det var det.
1: Vi har også et klipp fra Farmens kjendis.
6: Det går jo litt tregt her på markedet, fordi ingen vil prute, og jeg vet ikke hva prisen egentlig skal eller bør være. Så da tenker jeg at nå kan jeg heller bare stjæle litt.
7: Herregud.
8: Nok en god dag på markedet.
2: Angrer du på at du rana statistene på markedet?
5: Nei, absolutt ikke.
2: Ikke?
5: Nei, det er jo bare det er jo ingen som taper penger på det.
2: Nei?
5: Nei, altså, det er jo bare tullepenger på en tulleproduksjon.
2: Men får man ikke litt sånn dårlig samvittighet? Er det andre ting du angrer på da?
5: På Farmen?
2: Ja.
5: Altså, på at jeg var utro med henne.
2: Det var du, nei, jeg tenkte egentlig om det var sånn spillmessig eller sånn, men ja.
5: På Farmen så kanskje angrer jeg på, altså, jeg der kom jeg helt sjokkerende langt, kom videre langt inn i finaleuka, vant kunnskap, så liksom hva man skulle gjort annerledes. Jeg elsker Farmen, og det hadde jeg gjort hvert år gratis, liksom.
2: Gøy.
1: Men jeg håper ikke de statistene driver butikk på ekte.
2: Nei.
1: Det er veldig dårlig business på det.
2: Utrolig dårlig business.
5: Ja, de var ikke så flinke å spotte stjeling heller.
2: Vi må ta siste, for det er mitt favorittøyeblikk med det i norsk reality, Sofie.
9: Jeg skal bestille forretten, ja.
10: Er det så lurt, Sofie Elise?
9: Mm.
10: Kommer du til å si at du har laget dette selv, Sofie Elise?
9: Hvis jeg får lov.

0: av å si at jeg har bestilt det, så... Nei, men hvis jeg får lov å si at jeg ikke har bestilt det, så gjør jeg det.
1: Flere, altså du på fire stjerners middag, ender opp med å bestille maten.
2: Hva bestilte du?
3: Gud, jeg tror jeg bestilte noe sånn som kunne ha vært med som lagde det, som noe quesadilla eller noe. Jeg tror jeg gjorde det ganske greit, sånn jeg fikk bra score.
1: Du, det var akkurat da du gjorde, så jeg lurer på, fikk du litt dårlig samvittighet for det?
3: Nei. Nei. Og nå virker jeg sikkert iskald, men det sånn, vi dro bare å leke, alle hadde en gøy kveld, jeg sugt til å lage mat. Jeg ville aldri takket ja til sånn fire stjerners middag eller noe igjen, om så jeg fikk 10 millioner.
2: Hvorfor ikke?
3: Nei, for jeg kan fortsatt ikke. Det har ikke blitt noe bedre siden
1: den gangen. Men hvis de skrev i kontrakten, du får lov til å bestille mat denne gangen også, hadde du blitt med da?
3: Nei, for da hadde jeg jo bare sett sånn dumme. Jeg vil kun gjøre programmen ut der jeg tror jeg kan gjøre en god jobb. Så.
1: Gøy.
2: Jeg hyller at du står i det.
1: Ja, jeg også. Ja.
4: Og nå håper jeg at neste gang du kommer til oss, Sofie Lise, så er det for å lage frokost. Så vi kan se hva du kan lage.
3: Jeg kan ikke lage noen ting.
4: Det får bli en gang, Sofie Lise. Lykke til med jakten på Love Island Folk, og ikke minst som programleder.
3: Tusen takk.
4: Og takk for at du kom til Petra. Come on.

0: høydepunkter fra Petremorgen.
1: Deler du din posisjon på SnapMap? Ja, for jeg veldig skuffet over at alt for få av vennene mine driver med dette. Jeg trenger flere jeg kan ståke, men I positiv forstand, jeg vil bare vite når de I nærheten, så jeg kan henge oftere.
2: Men hadde du ikke blitt litt redd da, hvis det viser at min lille figur på Snapchat alltid ut for leiligheten din?
1: At du bare står der?
2: At det står der. Du ser meg aldri, men figuren min der.
1: Det konstant? Jeg tenker det hadde vært litt sånn, hva driver du med her? Og kanskje Henning ringer på snart? Kanskje hadde ryddet litt oftere?
2: Ja, kanskje. Jeg kan begynne å henge ut.
3: Nei, men både jeg og Henning var jo ganske enige at vi syntes det var litt slitsomt at folk liksom ser når vi aktive. Marianne bruker SnapMap veldig lite. Elsker å stake andre, men har kun på kartet fordi hun faktisk kjenner å snakke med. Og grunnen fordi hun ble gammel og innså at det ikke vits å stresse om når hun svarer og hvem som vet hvor hun og når hun aktiv. Mm. Og så velger hun ro I sjela fremfor stress. Yeah. Så skriver hun, men hvis man går inn på innstillinger på mobilen, kan man fikse sånn at du kan være aktiv på Snap uten at det viser på kartet for andre. Det kan jo være ganske praktisk for noen.
1: Ikke sant? Mm. Men ikke det, det ikke motsatt du vil ha? At du kanskje har lyst til å vise deg på kartet, men ikke...
3: Nei. Men, ja, men det det der at du synes på kartet,
1: sånn,
3: men det står at du for eksempel var aktiv for 3 timer siden, selv om du var aktiv for 2 minutter siden.
2: For eksempel. Mm. Mina slengs også på deg, bruker aldri SnapMap, kommer ikke på at det en ting, og bryr seg rett og slett litt for lite om hvor folk befinner seg til enhver tid. Og jeg glemmer nok ofte av at jeg har mulighet til å bruke SnapMap som, til dette.
1: Det fordi du en gammel sjelening.
2: Ja, sant.
1: Og du driver sikkert med noen røyksignaler eller sånt. Jeg vet ikke hva du gjør I Norge.
2: Ja, nei. Ja. Det faktisk påfallende mange I den vennengjengen min som begynt med sånne dumme telefoner.
1: Det ikke sant.
2: De ikke på noen kart.
3: So performative, ass.
1: Ja, fy fader.
2: Ja.
1: Typisk.
3: Men jeg har også begynt å bruke Finn iPhone, eller hvor Sånn, da går den I detaljer, liksom.
1: Men da du all in på å stalke, da.
3: Ja, ja. Jeg har et par venner som har glemt at de
1: Jesus Christ. Oi, kanskje jeg har det også. Det vil jeg sjekke, faktisk.
3: Ja, det ganske gøy.
1: Ja, ikke sant.
3: Også sånn, hvis jeg på eksempel, hvis moren min ikke svarer, så vet jeg hvor den Og det ganske praktisk.
1: Ja, men det jo smart.
2: På, hvor, ikke også, eller sånn... Vet du ikke hvor hun
3: Jo, jo, men det liksom, hun liksom veldig dårlig på å svare på telefonen iblant. Og da jeg sånn, åja, ok, greit, du bare på kjøpesenteret.
1: Okay, det der det skjer, vet du.
2: Klassisk.
1: Nei, kjære deg som aktivt har åpen SnapMap, jeg elsker deg. Jeg håper du kan spre denne, den der selvsikkerheten, den der null bekymringen du har til alle oss andre, sånn at enda flere kan lekke sin posisjon, drite I big tech, og heller bare... Skaffe seg litt venner igjen. Hæ? Det koselig.
2: Daily.

0: Dette er høydepunkter fra P3-morgen. Mening og prøve.
1: I dag er det Mr. Fin på deg, sin mening. Obskøne ord, det har ingenting på morgenradio å gjøre.
2: Ja, vedkommende har sendt en melding om at ikke liker å bruke pornografiske bilder ved det man sier, eksempelvis suging, runking og sæd, og at det har ingenting å gjøre i morgenradio.
1: Vi får sjekke om du er enig. Du stemmer i appen NRK Radio. Her er forsøket på å forsvare deg.
2: Jeg skal forsvare deg så godt som mulig. Det er kjedekollisjon med den type grisesnakk kombinert med morgentimene. Du sitter i bilen med ungene dine i baksettet, eller står på kjøkkenet og prøver å våkne, og plutselig så dundrer deg ut detaljerte skildringer av intime med handlinger og kroppsvæske ut av høytalerne på radioen din. Da skaper pornografiske bilder i hodet, som man overhodet ikke har bestilt, et slags radiobasert overgrep, om du vil. Å skape god, smart og engasjerende humor på morgenkvisten, da krever språklig finesse, gode referanser og morsomme vitser, og da å ty til ord som suging og runking, den desidert billigste formen for underholdning, det blir for dumt, det kan vi ikke ha i morgenradio. Og når resten av programmet er både morsomt, smart, har gode intervjuer med interessante gjester, spiller god musikk, og generelt bare er god stemning, ja, da ødelegges det totalt når noen da skal snakke om en trippel gangbang stående 69 med hengende gubbe, eller hvem de sugd hardt i går. Så kanskje Mr. Fin på det har et poeng. Obskøne ord har ingenting å gjøre.
3: Ja, Jonas, slutt å snakke om hvem du sugde så hardt i går.
1: Jeg er vel en som er, minst grov i dette programmet.
2: Du snakker og støtter stadig. Og
1: nei, jeg gjør ikke det.
2: Suging og rimming.
1: Nei. Og det er veldig
3: godt. Eller sa du ville suge Henning med vakuum?
1: Nei, jeg har aldri sagt. Og dessuten.
3: Nei.
1: Til å være en tale mot å gjøre det, synes jeg var overraskende mange begreper du klarte å pakke inn der, Henning.
2: Ja, men jeg må jo vise frem hvordan vi ikke kan gjøre det.
1: Ja, og så liker jeg også all den snikskutten du fikk inn der også. Det synes jeg var artig.
2: At, jeg bare forsvarer meningen.
1: Den er grei. Ok, vi lar det være opp til deg som hører på. Er det innenfor egentlig med litt sånn, litt kanskje groviteter, hvis vi kan kalle det det, i morgenradio? Du stemmer i appen NRK Radio.

0: å prøve.
1: I dag er det Mr. Fin på det som har meldt i appen NRK Radio at obskøne ord, det har ingenting i morgenradio å gjøre, og vi er jo såpass hyggelig at vi tar det opp til votering.
2: Vi tar det opp til votering, ja. At det blir ikke bedre radio å snakke om suging og den slags.
3: Både Smeen, Sigurd og Katrine mener at hvis du synes det blir litt for mye, så må du huske at det her er ungdomskanalen, der er P3. Hvis du synes det blir for mye, gå til P1 da vel.
1: Oi, for en roast.
3: Ja, Sveiser Even mener at det her er eksponeringsterapi, så det er bare å kjøre på. Man må slutte å skåne barna mot livet. Snakk om sæd og snakk om runk. Ja, okay. Det har aldri skadet noen. Tvert imot, han gjør det med kidsa sine, så det må jo bare være lov.
1: Ida Marie lurer på om det kan være et mellomalternativ.
2: Det kan det helt sikkert, men vi må huske på at i mening på prøve så er vi jo opptatt av å komme til et endelig svar, og det er viktig å ha litt sånn enten eller type stemning her.
1: Ja, ikke sant? Det er harde fronter her.
2: Det er harde fronter, ja.
1: Og så har det kommet et forslag om vi kanskje kan bruke andre språk, for eksempel tysk.
2: Tysk?
1: Ja, eller kanskje på slavisk.
2: Ich habe gesogen gehaften. Ja, okay.
1: Og Madeleine skriver, kan ikke si at det ikke er innenfor, for hun ler fortsatt, og da Henning sa at piwi fra Fantoraggen var blanding av pink og kiwi med chest.
2: Hva har jeg sagt da?
1: Tydeligvis har du sagt det, det kan ikke jeg huske.
2: Nei, det kan ikke jeg heller huske.
1: Og hvorfor sa du det?
2: Men jeg står for at piwi er sannsynligvis pink og kiwi.
1: Og ja, fordi Fantoraggen er elefantoraggen. Nå skjønte jeg det.
2: Ja, nei, jeg kan ikke huske det, men jeg må bare stå i det.
1: Ja, da håper jeg at vi kan få si denne siden vinner, ja. Obskøne ord er ingenting i morgenradio å gjøre. Uenig, det må vi fortsette med, men det er tøyt.
2: Det er tøyt.
1: Vil jeg si, det er 58%.
2: Ja, ikke sant.
1: Så det er jo relativt delt på midten her.
3: Men, dessverre, men Henning, du liker jo tøyt da.
2: Altså, tøyt. Tøyt, det er sånn det skal være, vet du.
1: Nei, det er nei. Det må, men altså... Jeg er enig at det kan være liksom smartere bruk av det.
2: Smartere bruk av det?
1: Ja, ingenting er bedre enn en smart underbordshumor.
2: Du kjørte en sabruravits under en halvtime siden.
1: Det er smart.
2: Hva er smart med da?
1: Fordi
2: da du sa noe som er vagt relatert til sex. La meg være poengtert da.
1: Og da må folk lage bildene i hodet sitt i stedet, ikke sant?
2: Ja.
1: I stedet for å bare si det rett ut.
2: Men du kan få audiovisuelle bilder av meg, hvis du ønsker.
1: Nei takk.

0: synspunkter fra Petre Morn.
1: Hvor Arin blir hjemsøkt på TikTok.
2: Ah, okay.
1: Jeg driver, det jo ikke en ukjent sak at jeg scroller ekstremt mye på TikTok. Og hver eneste gang jeg scroller, så får jeg opp denne reklamen her. Yeah.

0: Dette høydepunkter fra Petremorgen.
1: Jeg har fått en russelåt på hjernen. Det er helt forferdelig. Jeg oppdaget den på TikTok, som man gjør med musikk nå. Og først gang jeg hørte den, så var jeg sånn, så fniset jeg litt for meg selv. For jeg var sånn, ja, dette er morsomt, men ikke noe mer enn det. Og så bladde vi videre, og så hører jeg litt bortanfra i sofaen at samboeren min setter og scroller. Samme låt dukker opp på hennes telefon. Og så er det et eller annet som skjer, for plutselig begynner vi nesten i sånn, hva heter det når man synger i sånn kanon? Det er nesten sånn det blir at vi er bare litt bak hverandre, og fordi hver gang vi scroller så dukker denne låta opp om og om igjen. Og nå har jeg fått den fullstendig på hjernen. Den er altså så vanvittig dust, men så jeg blir fnisete, jeg føler jeg 15 hører denne låta. Og den begynner egentlig, den begynner særdeles rolig. Det er ikke noe hokus pokus her. Og du, den begynner, og du tenker sånn, ok, kanskje dette er en litt sånn smart russelåt. Kanskje det er en russelåt som gjør noe nytt. Men så innser du jo da selvfølgelig at, ja, nei. Dette, det er en russelåt, ja.

0: høydepunkter fra Petre Morn.
1: Vi har fått storfint besøk av noen som regjerer på norske spillelister om dagen. Nettopp sluppet et album som gjør det kjempestert. Tobias Sten, velkommen til Petre Morn.
2: Tusen takk.
1: Hei, meg kjær. En ny album med 12 av 12 låter havnet på topplista. Hva tenker du om det?
2: Jo, nei, det jo, jeg synes det litt leie da, at det mulig at folk gidder å høre på så mye, og så fint, det setter veldig stor pris på.
1: Men det virker som om alt du gjør bare blir populært, uansett egentlig. Du har vært årets spillemann, mest streamartisten. Har du på en måte rukket å tenke over hvor stort det
2: Nei. Det veldig mye som skjer, sant? På en gang så det... Veldig mye som skal skje, så du tenker mer på det som skal skje enn det som nettopp skjer. Så bør kanskje bli flinkere på å nyte ting, men ja.
3: Men du tok deg tid til å feire 17. mai, for eksempel.
2: Absolutt.
3: Absolutt, og du nevnte at du var, ikke fra alt det, men at du enda var litt fyllesyk.
2: Ja,
3: det var. Det der vi skal være.
2: Jeg fant meg selv finnende på, sittende på Los Tacos på Løkken. Og drikke øl alene i 3 timer.
4: Nei,
2: alene? Altså, jeg hadde jo venner som kom inn og ut, men det var veldig opptatt av å se en Birkelund mannskog. Det er min første 17. mai i Oslo, vel å merke. Det ikke så lommekjent enda.
3: Men du var sånn 40 kroner for en pils, det kan selv jeg skjønne at dette en god deal.
2: Det var ikke dumt, altså.
4: Men albumet ditt, det baserer seg på hjemlengsel.
2: Ja.
4: Hvorfor er det tematikken for albumet?
2: Det vel kanskje det ordet som beskriver meg best akkurat nå, tror jeg. Og altså, veldig mye har skjedd sant, på kort tid, og jeg har flyttet til Oslo. Mm. Og jeg har på en måte fått et helt nytt liv, da.
3: Ja.
2: Jeg vel samme gutten, vel å merke. Men, så det veldig mye som på en måte en gang var, så ikke lenger og da begynner du å tenke på hvorfor da, og hva da, og sånt, og så... Skriver du et album om det da, kanskje?
1: Ja, du sier at du samme gutten, men hvordan det egentlig å komme hjem til Stord? Det litt sånn, han det, og der han.
2: Ja, men da det jo plutselig blitt overalt nå i Norge, men det Stord litt annerledes. Det liksom den butikken du har gått på i alle år,
3: Hvor
2: skal handle noen lørdagsmat, så plutselig står de og tar bilder med deg. Og, det litt merkelig.
3: Men, det ikke sånn at noen tenker at nå begynner han å bli for stor, eller?
2: Nei, hallo.
3: Nei, folk unner det da.
2: Ja.
3: Ja, så kult.
2: Jeg synes det veldig kjekt å gå på svømming noen hjemme, for jeg svømte før og spiller litt i korps. Og,
3: ja.
2: Gjør litt sånne ting da, for å holde deg føttene på bakken og sånt.
1: Jeg elsker å høre en fellow badelandfyr.
3: Altså, svømming ikke. Jeg fikk ikke inntrykk at han suset ned skli.
1: Jeg hørte det.
4: Er det badeland på Stord?
2: Nei. Da,
1: jeg,
4: ikke noe sted for deg, Jonas.
1: Nei, da ble det ikke, jeg skal ikke flytte dit det første. Tobias Sten innom Petremorgen i dag. Vi skal snakke litt stil, faktisk.

0: Dette høydepunkter fra Petremorgen.
1: Det Petremorgen som I dag har besøk av noen vi har gledet oss lenge til å ha, nemlig Tobias Sten. Og vi har jo da en haug med spørsmål som vi trenger svar på.
2: Bøttevis med spørsmål.
1: Ja.
2: Tobias, det ting, jeg har grublet på kjempelenge. Blant annet, hva skjedde her? Fordava!
1: og den her da.
2: Ja, for jeg sang du på VG-lista. Jeg må jo få lov å si, jeg elsker innlevelsen. Men hva skjedde her? Ble du bare revet med, eller?
3: Ja, altså, det var nok en kombinasjon av første gang jeg spilte for så jæklig mange mennesker.
2: Ikke sant?
3: Overtenning, og så hadde jeg aldri vært I Stavanger og spilt en festival tidligere.
2: Ja.
3: Så nei, jeg var bare glad.
2: Ja, men det hyllet jeg.
1: For vi har gjort en sånn slags indre meme her I Petremorgen. Hver gang vi spiller deg, så roper vi dør. Men vi tror, jeg vet om alle skjønner at det derfor.
2: Nei.
1: Men da det forklart, I hvert fall.
3: Sant, ja.
2: Men det jo liksom ikonisk, det introen du har. For du hadde en opptrend på Spellemann også, så jeg synes jeg tror... Det en overtenning, eller?
3: Velkjent hestehyle.
2: Det velkjent.
1: Det var kult.
4: Ja. Tar du den med deg på konserter?
3: Absolutt.
2: Ja, du har det.
1: Det finnes en annen kjent person fra Stord, jeg sier en, Martha Leivestad. Ja. Og hun har jo en catchphrase, nemlig haba haba. Har du en catchphrase?
3: Oi, sann. Nå har det vært veldig gøy hvis jeg hadde en, altså.
1: Ja,
2: det kanskje hestehyle.
3: Ja. Jeg sier ikke en så mye, men altså, så til folk da.
2: Ja, til folk.
3: Men ja, det vel hestehyle, ja. Så vel... Altså, bare banner jeg litt mye av og til.
2: Men, ja.
1: Hvem den mest kjente personen fra Stor?
3: Det lov å si det.
1: Jeg vet ikke, Kjell
4: Stoli kanskje. Humble King, ja. Du, vi har et spørsmål fra Smeen Sigurd her, som hører på podcasten med all respekt. Og der snakket Galvan om at han var på et fly forrige helg, og der mistet han en kondompakke rett ved beinet sitt, og det var over 200 passasjerer på dette flyet, blant annet deg.
3: Oi.
4: Sigurd lurer på om du så dette her, for Galvan mente at du har sett han miste en kondom på bakken på flyet.
3: Oi, var dette Oslo-Bergen flyet?
4: Mm. Ja.
3: Ja, jeg må ærlig innrømme å si at jeg så ingen kondom, altså. Men hadde jeg sett det, så skulle jeg gjerne gitt den til deg.
4: Til meg?
3: Nei,
2: til Galvan!
4: Sorry, dialekt.
2: Okay. Vi må videre. Lurer på, drar du på bar for å slåss?
5: Og jeg reiser rundt, og jeg synger, og jeg griner, og jeg danser, og jeg slåss med alle bygder I hele Norge.
1: Slåss du med alle bygder I Norge?
3: Oi. Altså, slåss, det jo... Det kan bety så mange, sant?
2: Ja, ok.
3: Men nei, det lenge siden jeg har kastet armer, så det...
2: Det da. Men det hender at folk kaster truse på konsertene dine?
3: Nei, men jeg har fått noen BO.
2: Du har da?
3: Ja.
4: Hva gjør du med de?
3: Nei, enten sier de til en I bandet, eller så...
2: Nei, jeg prøver å gi de tilbake.
3: Ja, rødde.
1: Ja, apropos truse.

0: denne rappingen. Kan si hei da, amen, what's up?
1: Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: høydepunkter fra Petremorgen.
1: Vet ikke om du har fått det med deg, men Norge skal til fotball-VM. Ja, de skal det. Forrige uke så var det premiere på en ny serie hvor vi skal følge landslaget på veien til mesterskapet. Vi skal til VM, heter det. Og vi sier god morgen til Erik Solbakken og Morten Ram. God morgen!
2: God morgen, god morgen.
3: Hei, yes, hei.
1: Vi lurer på, dette egentlig bare en unnskyldning for å møte kule fotballspillere og dra til USA?
3: Ja, vi lagde jo EM-programmet da, så da kom vi ikke til EM, så
4: det var en sjanse vi tok.
3: Det var mer for, jeg vet ikke hva det var, ja. Det var, jeg tror det var Erik og NRK som hadde lyst på fotballprogram.
4: Ja.
3: Og så tror jeg at Erik måtte ha med meg for å møte dem.
4: Ja, for hva vil dere si at deres rolle i denne serien?
3: Nei, jeg vet ikke.
5: Morten er på en måte Gandalf the Grey. Den store portavneren som... nei, altså det er jo Jørgen...
3: Det er ingenting som Erik som har gjort på TV som gjør at de har lyst til å si kjø, eller frykte etter mastering. Det er ikke bra. Da var det bare sånn der, åh, 4 poeng til Frankrike, eller Krem nasjonallåt, og det er ingenting. Ja. Det er ingen av de der gutta på landslaget som synes det er jævlig rått.
5: Nei, okay. Det er par av dem liker han for å ta
4: ja,
3: vet du hva? Mye av inngangen tror jeg at det er ganske... Jeg tror mange av de liker bordtennskameratene.
4: Ja. Ja, kult.
3: De kjenner seg igjen litt i litt små konkurranser der. Vi spiller på lavt nivå, og så kjenner vi noen der fra før.
4: Ja.
3: Så det gjør det enklere.
4: Ja, men er det noen av de spillere dere blir starstruck av møtt?
5: Nei, men de blir litt starstruck,
3: møter Matadoren bak kamera. Owen Wilson en gang i livet, så det det eneste jeg har.
4: Men Erik, du nevnte at de ble starstruck av dere.
5: Ja, de har en liten svak foto for spesielt Morten.
4: Ja, ok.
5: Man legger inn spesielt.
4: Hva, på hvordan måte da? Hvordan
5: nei, du ser det litt på noen av de snappene som skal tas, at det liksom en liten
3: Men... Nei, slapp av da. Du klarer ikke, og det blir så flaut. Det ligger ikke ingenting i naturlig livet.
5: Du får høre en god kjø da, Morten, hvis du er så bra kjekk.
3: Men det er bare... Det er så tryhard hele fyren, så det er så vanskelig å forholde seg noen gang.
6: Serien, eller dere hadde jo startet innspillingen da Norge kvalifiserte seg til VM.
5: Ja.
6: Hvor var dere da?
5: Nei, vi var jo i Italia.
6: Hvor var dere da, Norge?
5: Vi dro, altså vi hadde en avtale med spillerne, fordi vi lagde jo den EM-serien, og da var det så trivelig starten, og så måtte alle sitte til slutt og ha sånn deppa-intervju. Ja. Så vi sa det til dem halvveis, etter at de slo Italia hjemme, så sa vi, ok, hvis dere klarer det nå, vi skal ikke jinxe det, hvis dere klarer det, da lager vi serie. Ja. Så vi meldte oss på, rett og slett når festen bare var liksom, du skjønte at nå er konfetten bestilt, da meldte vi oss på. Ja.
3: Og det er spørsmålet, hvor Odd og Bjørnberg Staven, og hvor var du da?

0: Someday you look back knowing you had it all.
1: Dette er høydepunkter fra Petremorgen.
2: Vi har besøk av Erik Solbakken og Morten Ram I Petremorgen I dag. Vi må snakke litt om en ting I forbindelse med fotball-VM som alle norske artister skal drive med, nemlig å lage sin helt egen VM-låt.
3: Yes. Så har vi med et par VM-låter hvor vi vil høre deres ærlige mening om de, og her dere så nådeløse eller så røse som dere ønsker å være.
4: Jeg må bare si først at jeg veldig allergisk mot alt som handler om viking og blod, og det der Odin, og når du grafser bak I det her, jeg har bare lyst til å si det først, jeg kommer til å være veldig kritisk.
3: Artig at du sier.
2: La oss starte med Birkelund Mannskor. Og kongens menn.

0: Shalalala, ja, eller shalalala. Nei, det har vi på med en
1: gang. Sånn, lage en ny tekst på gamle låthits, det jo et kjempegrep I humorens verden. Det har alle gjort.
0: Det sitter hos deg.
1: Det har gjort hevvis av ganger på Korsvel, og så lei.
2: Men gåse ut terningkast 5.
1: Jeg synes det veldig hyggelig at de har laget seg en låt, for de skal jo sikkert synge litt her og der, og de har jo event og gigs og firma, og det Elkjøp Carl Berner, og det Fitness Express, og alle de skal ha sommerfester. Så jeg unner alle å lage en VM-låt, men alle tror at de har laget hitten. Det det som problemet.
3: Mm. Det litt av problemet.
1: Ja, så kommer Sandra Lyng og Plumbo og bare tror at den råtastlåta.
0: Jeg lurer på noen av de som kanskje har gått hardest ut på dette her, vel Nikolai Ram og Markus Neby. De har jo solgt seg veldig godt inn.
1: Ja, men når du får 2 millioner NRK til å lage en låt, så burde det faen meg smelle.
3: Ja, så men, la oss høre da.
0: Dette 2 millioner?

0: Her gråtes det.
1: Mm. Den fin.
0: Ja.
2: All right.
1: Den fin. Altså, låta, du hører at dette her er jo allsang, og det har jo den VM-låta, og det er litt mer kjensla enn bare dunk, og bare noe skal han skyte til krøsset, liksom. Så det var all right. Men jeg synes jo, man kommer ikke bort fra hvor krampaktig alt er. De går i studio og tenker, nå har vi laget den, vi har laget den. Og så er det ikke, det kommer ikke til å bli det.
3: Men hva synes du helt ærlig om den låta da?
1: Jeg synes det høres veldig bra ut.
3: Okay. Nei, men nå sier du da litt for å være hyggelig.
1: Kjempefin. De her artistene som lager låter, de går ut fra sitt vanlige musikalske preg.
0: Mm.
1: Og så lager heia og hurra rop i stedet. Mm. Og så Astrid S hadde i hvert fall en egen stemme, originale stemme.
2: Ja. Sånn, er det holde på med Sandra Lyng? Ja.
3: Men vi har jo også
2: faktisk
3: med Viking.
0: Ja,
4: det er det. Kan jeg få være hard og kritisk?
0: Ja, du kan jo det, vi kan høre katastrofe.

0: høydepunkter fra P3 Morgen.
1: Vi skal til noe av det kanskje viktigste på 17. mai. Pølser.
2: Pølser?
1: Det godt med pølser.
2: Ok.
1: Men noen liker pølser mer enn andre, sånn som for eksempel Tore.
3: Nei, altså det er bare, det er konsistensen, og det er jo lettvint, og det er smaken, og det er hele pakka. Det er, ja, som sagt, jeg spiser pølser alle dager som slutter på G. Så, ja, det er blitt noen tusen i løpet av de her årene.
1: Det stemmer, det har blitt noen tusen pølser på Tore Konnestad.
2: Det er ikke pack til pølser hver dag.
1: Hver dag!
2: Pølse i brød, liksom.
1: Pølse i brød. Eller, ja, det er vel stort sett det det går, ja. Samme rulle.
2: Altså, men ja.
1: Godeste Tore, han fikk da på en måte sansen for pølser da han hadde fått ukelønn og skulle teste, og så tror jeg bare siden at han har spist pølser every fucking day.
4: Hva? Man kan jo lage pølser i masse forskjellige former.
1: Ja, man kan det, men jeg tror ikke han går for de formene. Jeg tror det klassikeren, liksom.
2: Det høres ut som han går for liksom pølse i brød, ketchup, sennep, ferdig.
1: Ja, det høres sånn ut. Og han har til og med spist veldig mange på en dag også.
3: Altså, en ting er jo, jeg satt jo Guinness-rekord for noen del år siden. Da var det 25 pølser på litt under 3 minutter. Men jeg har jo... jeg har spist 36 pølser, sånn... I en sleng.
2: Sånn, 25 pølser på...
1: 3 minutter!
2: 3 minutter!
4: Det går ikke!
1: Da tygger du ikke.
2: Det er 8 pølser i minuttet.
1: Da har du Angels teknikk bare med pølser. Da stapper du ned. Jeg tror ikke det mulig. Det går ikke an. Jeg skjønner ikke.
2: Det er sjukeste her.
1: Jeg tror ikke du på den gang.
4: Nei, jeg synes det er svært.
2: Har han fått slapp ekte, eller? Men noe han skryt på seg.
1: Det kan han. Du må nesten google og sjekke om godeste Tore Konnestad faktisk hadde Guinness rekord. Men han er jo såpass selvsikker her. NRK har regnet på hvor mye pølsene har spist i løpet av livet. De kom frem til 12 kilometer.
2: Herregud.
1: 12 kilometer med pølse.
4: Det er fra Lørenskog stasjon til Oslo sentralstasjon.
1: Ja.
4: Med pølser.
1: Så legg en pølse.
4: Det er langt.
1: De legger pølser hele veien.
2: Og han gaper bare opp, og så bare...
1: han har den utenfor toget.
4: Åh, fy fader.
2: Holy fuck.
1: Er det noen som slår han på å elske pølser, eller? Arin?
4: Du, jeg er veldig glad i pølser, men... så glad. Grisegutt.
1: Hei, Tore. Jeg elsker deg. Du er min type mann. Er du single?

0: Månens Urørt er Karbon.
1: Hei, vi er Karbon, og vi er Månens Urørt med låten vår Fight for Club. Denne passer bra til å løpe til bussen, uten å føle deg teit.
0: Finn ut mer om bandet på p3.no.
1: Dette er Fight for Club. Fight for Club.

had a dream. I got everything I wanted. Not what you think.